Сіз өзіңіз тұрып жатқан бинаның бірінші қабатындағы көктат дүкенінен көктат сатып алуды жақсы көресіз. О дүкеннің көктатлары еңі қолайлық. Гәрчі азырақ қымбат болса да, лекин бәк көп сатып алмағашқа бәк білініп кетмейді. Лекин дайым параңлышыдыған қошылына көктат базарындағы яңғының бір жыңы аран 2 юан, бұл дүкенде 3 20 юан екен. Бұл дүкендегілер бәк қоймайды жүмі? Немішке дайым бұл жерден сатып аласыз? Бұл бір 2 юанны аз деп сәл қарамаң, әр күні сатып алсаңыз, бір айда неше жүз юан парық қылады деп ағырынады. Шұның білен, сіз яна о дүкенге беріп көктат сатып алғанда, көңіліңіз сәл бейарам болады. Пұл төлегенде ықтиярсыз есаплап, яна 10 юан артық шығын қылдым, зиян тарттым деп ойлайсыз.

Мәйлі сіз қанчы яшқы кірген болуң, чоқым мұндақ төт адатын шәкелендірің. Бірінші, түнімей балдырақ ұқылаң. Азыр нұрғын адамла кечейче ойын ойнайды, телевизия театры көріді. Ешінің болмас дегендек тәлейсін аш психикасы да сағламлық біле ойнышыды. Маң кесел юқмайды деп ойлайды ки, нәтижеде ола кеч-кечелеп түнешінің саламатлікні әң иғыр зиян ғочырдыдығалықыны ұнтып қалыды. Hayat qaydalanmaydı, salamatlikni qadrlashni bilmasak, ziyan uchraydigan kishi yolg'iz o'zimizni bo'lib qolmay, yana atrofimizdagilarning normal turmushig'imi daxliyat kuzib qolamiz. Tunab yurib o'tkazgan kechalar kelgusini muddat burun xo'rtish bo'lib hisoblanadi. Ba'zilar odamning eng cho'ng xatoligi sog'lomlikni boshqa narsaga almashtirish deydi. Haqiqatan shundoq. Pul tugisa yana topqili bo'ladi. Xizmatda o'ngsizlikka uchursa, tirishib yurib qayta bosh ko'tursa bo'ladi. Biroq Саламатлықтан чатақ шықса, еш қайысыдан сөз ашқылы болмайды. Теги тәктідің еліп етқанда, ғаятлық дегеніміз, сағламлық үшін тірішеш дегенлік тұр. Хазырдың башлап, өзіңізді өзгерттің. Балдур ұқлап, сәхар тұруш, қануниетлік әмге қылыш, вәдем еліш. Бұла әң яқшы күтініш болып есапланыды.

Төртінші, ачықланмаң соғыққан болу. Кәйпият бұзылып қылыштан сақланғылы болмайды, бірақ көпінші вақытларда ачықымыз янғандың кейін мұ, яна мәселі әл болмайлы қалмастын, бәлкі мәселі яна текімі өткөрілішіп, еғіш-тұрыш тәсілішіп кәткәлігін байқаймыз. Өзіңізді білсі өліп ойлап бақсыңыз, ачықланышының еш нәрсігі пайдасы йоқлықы. Оның кәйпиятымызды бұзып, кішілік мұнасуетімізді нәчарлаштырғандың башқа, яна рухи вә жисмани сағламлықымызды мұ набыт қылдығалықыны байқаймыз. Біз бәлкім кәйпиятымыздың нәчарлышып кетішіні контрол қылалмасылықымыз мүмкін, бірақ оныңға тыныш рухи халат білән юзілінішіні үйгін вағылы болуды. Башқыланың хаталықы білән өзімізді жазалығандың көрі, ашу хаталықла білә есаплашмай күліплі өткізу әткініміз яқшы. Дәмаллықы шәкілләнген нәчар кәйпиятыны контрол қылышыны үйгін валсыңыз, хаяттікі еңгі үчей, еңілісіз боп қайлышаңыз мүмкін.

Өзіңізге әр күні бір қетім мән тәләйлі ехтен. Чын ака әмі итрап қылыдыған тәтке қатқымас келедіға адам. Оның беші наға айтымы чоң, көзі наға айты нұрлық. Ойланығанда даим чечені юлышын яқшы көрді. Шоңа Али Мектебінің 4-ті жылы қыдыла тақыр башлық аламәтлері көрілген. Оның яны ажайып нәсәбі болып, етішілі ақырғанда, ерлік музейда Сүнжоншен әпәнді оның бұғысыға өз қолы біле язған бір парча қат азырғы чысақыны өтіпті. Бір қетімлік талап үгінудіған дәрісті муалым тоқтымай оның ұсыпыны чақырды. Суал сораш үшін әмәз, бәлкі оның сөздер арқылық, оның әйзатларының бірі мәлім бір тарихи вәқәді шындақ деген демегелді ке, қылған қылмығалықыны жазымләштіріш үшін еді. Бір мәзгілді мән пәләмпәйлік сыныпқы барсамла, чын ақы біле ұшырышып қаладдым. О дайым әң сол тәрәптіке үшінші рәтті олтырып, қетірқынып кітап көрәдді. Дөләт ішедікі әң яқшы тәткіқат орынығы имтан беріп өткен болсымы, Али Мектепнің әң ақырқы уақытларда о еніла үгінішіні дамлаштырып атадды. Мектептен айырылыштым бұрын, о нұрғы материалларыны маң қалдырып қойды. Чаңжаң дәриясы бойыда о маңа, менің өмірлік интілішім кәсіби тәткіқат аппаратларда қедірқынып тәткі қылғыдек бір үстелге егі болуш деген еді. Біз бір нәтчі ел қат алақы қылышып тұрдық, кейін бара-бара алақымыз үзіліп қалды. Алақы үзіліп қалған күләді, мен даим чын ағамның кәсіби хаяты чоқым оңышлық болу атыду деп ойлайдым. Қандақлы болмысын, оның интіліші, артықчылықы, өзді бар бұғынының әммісі құды бұ кәсіби үшілі бәлгіленген тәқылатты. Бір қетімдік еғылышта мен чын ағын ұшчыраттым. О бір мәқсус курс мәктіпіде оқытқочылық қылып атқан кен. Растын айтқанда, мен әсілді оны теғым яқшы талышы бар деп ойлайдым. Бұ елада о стипа беріш, қайты ішқы орылышыш, хамышлық, әм сақы еш қатарлық нұрғын ішланы башын кечіріпті. О етекші ұстаз білен қатты қабылышып қағалықыны етті, әмі конкрет сәбәбіні етмеді. Тоқыны сәбілік, оның оқыш бүтіріші кечіктірілді. Оқыш бүтіріші кечіктірілгешке, ішқы орылашқанда о көңілдігедек орынғы кірәмеді. Ағырынып тұрып қызмет қылыш, баштыла оның мойыт білен задылы чықшамайдығалықыны бәлгіліге еді. О тәтке қымақшы болған тима ұзчыл сөріліп тәстіқланмады. Яны бір қысым мәмөрі ішіла оныңға артылып қалды. О бұны елімнің азабы деп қарайды. О, мән әзалдың өзімге ішін әттім, леген оқшаш мәзгілдегі сабақташларым мәндің мұяқшы қылалы дейді. Шу чағдын башлап, чечім пүтілі түшіп кетті, деді чын ағам өзінің тақыр бешіні көрістіп тұрып. Әң иғыр кеген бір қетімді, рәхбәрлік мені айырыдырымға чықып, зияретке кеген мехмаланы күті білішіқі әбәтті. Мән машинның ашқычыны ерге етіп, мән шопыр бұғылы кәмідім, деп вақырдым, деді о ені дамылаштырып. О бешіні чайқап, ені шынолден кейін мән қызмет қыламыдым. Әмі адам мән білән қаршылышып атқандак ез қылып, еш қандақ ішіні яқшы қыламыдым. Ачығымды істейпа беріп, өйді бір елдәм алдым. Бәк орықлап кеткешке давалынышны қобыл қылдым. Антыншу, дедім мән яны сығырлап. Мән өзімні құтқызмақчы болдым. Шоңа дори ішчеш, доқтырғы көрініштің башқа, мән әр күні өзімдің, әң дәсіліптен немі қылмақчы едің, хазыр қылалам сән тәләйлік му, деп сорыдым, деді. Сіз тәләйлік му? Мән қызықып сордым яны. Шындақ, чын ағам күліп кетті. Тұйықсыз мәлім бір күні, мен әң дәсіліпті өзімнің пәкатлақ қедірғініп тәтке қылғыдек бір үстелге егі болышына арзу қылғалықымны. Үстелдің әзәлдің айырылып бақмағалықымны ес қылдым. Мен бұ кәсіпті әң яқшы тәрбие көрген. Пәкат қалысамла, яны давамлық бұ қызмет білән шұғылын алаймен. Мен наайты тәләйлік, шоңы мен теғімі көп нәрсіләні тәләп қылсам болмайдығалықыны тонып еттім, деді ол.

пәріг бұ үшірім мәсіліні тосалғу дәрежесігі көтіріп етуді. Төәндігі диалог әндезісі тұрмышымызды дайым үз беріп тұрды. Аял, сіз немішкі маң дайым телефон қымайсыз? Әр, мән нәә телефон қымапты мән, алдың құкен телефон қылған тұмғы. Аял, телефон қымыдыңыз, көңіңізді мән еқкен мән. Сіз мені әсілі яқшы көрмейдікенсіз. Бұндақ жағында әрлі немі дейшіні білемей қалуды. Әрлі тәңқытылыныштың қорқуды, аялла сәл қарылыштың қорқуды. Әр аялла отырсыздығы бұ тәбейі пәріғ тұрмышның арқайыз тәрәптерді іпадылынады. Әмі ішкі жыныс отырсыздығы алақыда бұ нұқта сүркіліш, тоқыныш, әтта айырылып кетішіні кәлтіріп шықырды. Йоқырқы диалогқы сіліш тұрпа қайды? Әгер әр кіші қарыш тәрәп бұ кәпні қығанда оның кейпінің кәйіндікі әқиқи ихтияжына әстайыл аңлыса, бәлкім кейінгі талаш тартыш пайда болмаслықы мүмкін. Аял кіші, әгер мұтлақ сөзлер білән, әріні әйіпләш әмәз, бәлкі дәсіліпіділа өзінің тәсираты вә ихтияжыны ипадылашыны үгін оса, ондықта әрінің мұ тұғымы қаршылық инкасы болмайды. Шоңа әр аялла отырсы да қандық мәселі көрілсе, әргіз мұ ялғыз бірлі тәрәпнің мәселісі болмайды. Әр бір адам мәселігі қарта өзінің тегішілік мәсуліетіні үстіге еліші керек. Йоқырқы пәріқләгі асасын, ішкі жынысының алақы ұстылыны яқшы үгініп, зөрірет еқ зоравалық тұқыныштың сақыныш керек. Әрайал ішкі тәріпнің үгіндіған мойым нұқтысы оқшымайды. Тұрмышты байқыдың ламекен, әгер сіз бір аял қызметчі болып, әр башлықыңыздың қызмет сәбілік ағырынғанда, әгер о сіздің кепіңізді әстайыл аңлыса, әмді әр қетім сізіне давамлық ішпадылашке илхамландырса, сөзіңізді үзіп қоймыса, әтті бәзді сіз демекчі болған, әмі дейілмеген кәпләнімі ішпадылап бер әлісі, сізіне мұшындық түшіндіған қожайыңға әгешкәліккіңізіне бәк әрзейді өдәп қарамсыз. Әгер бұ әр башлық қызметкі кіршіп кеткәліктің вақытын ұнтып қағанда, аялдың кәген телефонды тапшырып алған. Аялы телефонда оныңға, «Ерім, тамақын етіп қойдым, өйді сізінің қайтышыңызды сақлаватты мән. Азыр сіздің адетті өйге қайтыдыға вақытыңыздың бір саат ешіп кәтті ежімі, мән сәл жүдделішіп қалдым. Маңа конкурт өйге қайтып тамақ едіға вақытыңыздың етіп бер әлемсіз» десе, бұ әр башлықның нәрсілерін еғіштұрып, дәрхал шығандың айрылығалықыны тәсәуір қылышқы болуды. Әмілет көп алада шындақ болуды. Яқшы әр білән, яқшы аял, маны мұшындақ бір-біріне муапиқиятке еріштұрды. Әрлі нишан вә мәсіліні хәл қылыш типіға еге. Әгер оның аялы пікір алмаштырыш жәрянында, ешқандақ тәңқіт түсіні амыған алда, өзінің тәсираты әм ихтияжын ипадылап бер әлісі, оның ері тездің мәсіліні хәл қылыш ұсыл арқылық бұ ихтияжын әл қылуды. Ондақта аялының мәқсіті әмәлге ашыды. Аялла халат вә есіячалла типіға тәві. Әгер өзінің тәсиратыны хақиқи тапалыса, әмді өзінің ихтияжыны түшенсе, ондақта ихтияжыны ипадылап бер әлісіла мәсіліні әл қылалайды. Біздігі азырқы мәселі шу ки, әрлі зән қойып аңлашыны білмейді, аялла ипадылашыны білмейді. Сіздің әркен ипадылышыңызны тосуатқыны сады неме? Біздің башқыланың ішке ауазыны аңлышымызды тосуатқыны сады неме? Одал баға беріш тұр. Біз әр күні әр вақыт башқылағы баға беріп тұрымыз. Еріміз вақтыды өйге қайтмыса, о өйге қармайдыған адам. Хожайын яна маңа мән қылышыны қалымайдыған ішіні орынлаштырды. Ондақта о қол астыдекілерге ғамқорлық қылышыны білмейдіған адам. Біз яна әр күні өзімізге баға беріп, әгер мен өзімнің арзусығы етелмесем, ондақта мен бір мәғлубиятчі дейміз. Біз вақтының өтіші давамыда хөкім қылышыны үгініп алғашқа, башқаланың ауазығы құлақ сілішқа сәуір тақат қыламыдық. Аялы тек иығыз ашмаған, әмі оның чырайда ғазап аламыды көрілгенде, әрлі көңіде, оян мәндің ағырнышқы башылды, мені пәкет түшенмейді деп баға беріп болуды. Бұл баға аялының ихтияжыны аңлаштың бұрын жүзбергешке, о аялының ешқандық көңіл сөзіні әрлі аңлаймайды. Әгер сәуір тақат қылып, авал аялының қаліп садасыны аңлап баққанда, о сада «Сізді сеғындым, сіздің көпірек көңіл бөлішіңізгі мұқтажымен» даватқан болуды. Шындала, біз ілгір бәген бағайымыздың пүттіреп тұрамайды қалықыны байқаймыз. Біздің әркен халда өзіміздің тәсираты вә ихтияжыны ішпадылышымызды тосуатқыны сады неме? Психика жәтті мәсләт беріш, яғы дәріс өтіш жәрянада мен нұрғын қетім қарыш тәрептің әйін жағдығы тәсиратының немелігіні сорап бақтым. Көп сандығы кішілі өзінің тәсираты вә ихтияжыны іздәшінің ең тайын қиын ішкәлігіні ес қылыды қалықыны етті. Яғында кәспе сағадығы бір оқыт қочы білән бірлікті, еш чоңайып қаған бойтақ яшылаға бойтақлықтың құтылыш дәрісі өтіш үшін тәйярлық қылдық.
Biz birinci saatlik dərs vaxtıda köpçülükdən yes qılış və ehtiyac izdəşinə ügünüşünü məşq qılışını tələb qıldıq. Bunun nəticəsi nəhayət icinişlik boldu. 10 adam içədə özünün yes qılğanlarını ifadələyəliyənləri nəhayət az boldu. Amma özünün ehtiyacını ifadələb verəliyənləri asasən yox deyərlik idi. Biz özbetilgən nəticə 10 yılda qandaq pikir qılışını ızcıl ügünü vatımız. Bunun ən yuqur pəlisi dəl qandaq baha verişini ügünümüz. Еш кім бізге өзімізге есіятыны сақлап қылышымыз керекілігін етпәмейді. Хәтта біз есіятымыздың ипадләшіне нумус деп еліміз. Чөнки біз кішкіміздің тартыпла, атанымыз біздің есіятымыздың ипадләшімізге рұқсат қып бақмаған. Чоң болғандың кейін біз ой пікір, хәтта баға берішіне есіятының орнығы қойышын өгіні алдық. Меніңше сіз мені яқшы көрмейсіз, меніңше сіз маған пәрва қылмайсыз, сіз бір әбләқ. Мен бір керексіз адам дегенде кепла иғызымыздың түшмейді. Бірақ алақы жарияныда бұнда ой қиял яки баға берішінің маятлік әхмейді йоқтыр. Әгер сәуір тақатлік болып, ой пікір вә ес тұйғыларымызды ипадылаштын бұрын объектіп тәсвери тәсіратқы егі бола алысақ, мәселен, мен телефоныңызын тапшырып ала алмадым, бәк әнсіраваты мән дейелісек. Әгер ена дауымлық ұздынып, өзіміздің ехтияжыны яным үлгірліген халды байқи алысақ, мәселен, Менің бұ әндешім сәуәплік, сіздің даим мен білән әр қыл шәкілді алақыны сақлышыңызғы мұқтаж мән. Әр күн маң телефон қысыңыз боламды, дейәлісек, тейхім яқшы боладды. Аяла бұндақ ішпадылыса, әрлі тәбейлі аңлы ялайды. Әгер әрлі қарш тарапның тәсираты вә ехтияжыға тұғыр инкас қайтыр алыса, аяла үшін етқанда, оны түшенсе, тұрмыштығы барлық қиын мәселен әлқығылы болуды. Әң чатақ бұғыны, аяла өзіні пәзілетлі көйімчан чағылап, өзінің есіяты вә ихтияждың чәкіліп, әммішта әрләні мәркәз қылуды. Әрләнің тәбейті болса, нишан білән мұнасуәтлік шәй еләгілі көңіл бөліп, аялланың ішкі есіяты вә ихтияджығы сәл қарайды. Адетті алақы қылмасылық әрләнің нәзірдә тегішлік іш боп көрінсә, аялланың нәзірдә ет күчі овалчылық болып көрінуді. Аялланың тәбейі чашмы біліш әндезісі ұланы башқыланың есіяты вә ихтияджығы тейхімі көңіл бөлідіған қыған, әмі Әрләнің бұнда ықтыдары йоқ. Иланың өтші білән, бір аялының мұхаббәт вә той тұрмышы жарияныда бір тәрәптің құрбалық беріп, яны бір тәрәптің ердің ағырынығалықыны көйгілі болуды. Үз жыл чәкілімі қойылған есіят вә ехтияжыны аяла яна хата халда қайсарлик вә мұстақыл болу үштәп түшіні алуды. Шының білән, аяла наайты көп бәдәл төләп, наайты аз ерішкенде, аяла қайсарлик вә мұстақыл болуш әндезісіні күчәйтуді. Хәтта өзінің әң дәсләптә әрләні жәліп қылыдыған аяллық алахидлігіні йоқтуды. Бичар әр болса, әзәлдің аялланың бұ өзгүрішігі дейқат қыпақмыған болып, ұланың нәзірдә, оның аялы әң дәсләпке мұлайым, чечәліктің бүгінгі күндігі иғызыны асыла башқыланы әйіпләйдіған аял әзіметке айынып қаған болуды. Зады кім кімні муапқиятке еріштірді, кім бұндақ нәтижеге мәсул болышы керек.

Мұшындық бір жүмліге мәмі қошылыман, яшыланың алахайдылығы деген неме? Біріншісі, етерлік мүмкіншілік болуш, ішкіншісі өзіні сорымасылық. Яшылық дәуірді ән көп мүмкіншілік болуду, бірақ бұғыл мүмкіншілік мәлім бір конкрет адамның үстігі үйкленгенде бір тар yol қоқшап қалуду. Біздің яшылықымыз пәкат өзіміздің мұшындық мүмкіншіліклергілі сәріп болуду. Өзінің кәлгөсігі до тікште яшылық бірдің бір пешкі болалайды. Бірақ мәселі шу ки, оқшаш яшыла тұрып, бәзілі яшылықыны асалы өтіп кеткендәке ес қылуду. Тырышып, үгініп, өсіп етілуду. Сыртқы жәхәттін ықтыдар мәшіл қылдырса, ішкі жәхәттін характеріні таулайды. Бір нәтчі ел өтіп, пұрсат пішіп етілгенде, тәтір хұжымны тамамлайды. Бірақ, бәзілі өзінің бұ бір нәтчі елдіке гүзәл яшылықының қымытығы сәл қарап, нұрғын уақыты бардәке ес қылуду. Бұныңғы қамлашқан бәдіні қошылса, алдырмайды, қорықмайды. Бір іш қылып атқанда көрінсі му, әмма тәпәккүр қылыш вә орынлаштырышқы махир болмағанлықтың ақырда алдыраш, әмма қарғолача оңайсызлық бетіп қалады. Рас, нұрғын яшыланың ғазырқы халыты вә қияптеге қарысыңызла, оланың 4-5 елдің кейінке тұрқығы хөкіп қылалайсыз. Рас, біз тұрышсақ му, тәтір хұжымғы өтәлішіміз натайын. Тұрышмыса қанчылық болмақчы еді? Тәшвештің сақланғылы болмаған кен, біздің қылалайдығынымыз дәл тәшвеш білән бірлікті алғы ұлғырләштір. Елім яқшы, жәмиет ғазір яш чәкілімісіні текім қойып әтті. Біз қыжыл болмай, өзімізіне текім яш десек болуды. Бешімізіне 45 градус көтіріп, юлтузлық асманғы қарысақ, көзіріміз ауал қыдекла ұсық яш құты олуды. Көңіңізге алмай, алғы ұлғырләш білелі болуын. Йолының ұзылықыдың әмәс, юрікіңізді қиырып кетішідің қорқуын. Ғалбы қазанмаған кенсіз, тегі мәғлуп болмадыңыз деген кеп. Қайны, әміміз бірлікті тұршайлы.

Bu yıl kirgandan buyon tuyuqsiz yuz bergan yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi 13-5 yillik yirik planni va bu yilning 5-ida bekitgan butun yillik nishon vazifalarini o'rilishimizga xirs elib keldi. Biz xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini birinchi o'ringa qo'yishni ching turib, yuqumning oldini olish tizginlash xizmatiga butun kuchimiz bilan otlanib, yuqumning oldini olish tizginlash xalq urushi, umumiy jangi, to'sib zarba berish jangini boshladik. Yuqumning yamirash vaziyatini dastlabki qadamda tizginlagandan keyin biz yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini yaxshi ishlash bilan ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishga turtki bo'lishni vaqtida bir tutash planlab, iqtisodiy ijtimoiy tartibni asliga keltirishni tezlatdik. 9 ayning 8 kuni biz Beijingda dog'dug'liq taqdirlash yig'ini ichib, Jumhuriyat ordeni va davlat sharaf nomi medali tarqitib, yuqumga taqobul turishdagi ilg'or shaxslar va ilg'or kollektivlarni taqdirladik. Men yig'inda so'z qildim. Bu yil kelgan mazgili kirgandan buyon Kangjang daryosi vodisi, Xoyxo daryosi vodisida bir qadar eg'ir toshqin ahvoli ko'rilib, asoslik daryo ko'llarda suv yuzi bir mahal ehtiyotsizligini ishib ketdi. Ba'zi joylar eg'ir opat kuchurdi. Partiya markaziy komiteti kelgundan mudofaa ko'rish, opatdan qutqizish xizmatini vaqtida o'rlashtirdi. Markazdagi aloqador tarmoqlarning yetakchilik qilishi va moslashtirishi orqasida aloqador o'lkalar, jumladan Xunan o'lkasi kelgundan mudofaa ko'rish, opatdan qutqizish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishlab, opatdan keyingi asliga keltirish, qayta qurishni ching tutdi. Dunyoga nazar solsak, biz yuqumning oldini olish tizginlashdimi? Iqtisodni asliga keltirishdimi? Oldida mangduq. Mushundoq natijalarning qo'lga kelishi haqiqatan osonga to'xtamadi. Shuningdan alohida ta'sirlandimki, turlik jiddiy, qiyin, xatarlik, eg'ir vazifalar va xavf-xatar xirslar oldida keng xalq ommasi har vaqt bir niyat, bir maqsadda bo'lib, bir yoqidan bosh chiqarib, qaysirona kurash qilib, zo'r to'k bilan yaratdi. Partiya va davlat ishlarida qo'lga kelgan g'alabalarning hammasi xalqning g'alabasi. Xalq haqiqiy qahramon. Xalqning go'zal turmush istiki bizning kurash nishonimiz. Yaxshi fangjin siyosatlar va taraqqiyot yirik planlari xalqning orzusiga loyiqlishishi, xalqning o'y-xiyoli va umidiga mos kelishi, ommadan elinib, ommaga qaytarilishi kerak. Uzoqdan buyon partiyamiz muhim fangjin siyosatlarni chiqarish, zo'r tadbir o'rlashtirmalarni o'tirg'i qo'yishdan ilgari aloqador tarmoqlardan asosiy qatlamga cho'nqir cho'kib, tekshirib, tadqiq qilib, birinchi qo'l materialni bilish va egallashni talab qilib keldi. Haqiqatni amaliyotdan izlash partiyamizning ideyaviy lushanining muhim mazmuni. Yan'andiki mazgildilar yo'ldosh mavzudong kompartiya a'zolari haqiqatni amaliyotdan izlashda namuna bo'lishi lozim. Faqat haqiqatni amaliyotdan izlagandilar belgilangan vazifani o'rinlig'ili bo'ludi deb ta'kidlab, tashirib tadqiq qilish usuli birinchidan gidib osmong'ili qarvonmay tuvangi nazar silish, ikkinchidan tashirish yig'ini ichish deb qarg'on edi. 5 yillik yirik planni tuzish iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning har qaysi taraflariga chetiladi. Xalq ommasining ishlab chiqarishi turmushi bilan izish bog'linishlik bo'ladi. Buning uchun yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirish bilan xalqdan aql so'rashni ching turishni birlikka keltirib, keng xalq ommasi va jamiyatdagi har sohadagilarni turli shakllar orqali chora-tadbir ko'rsatishga ilhomlantirishga to'g'ri keladi. Bugun yig'inga qatnashgan asosiy qatlamdagi kadrlar va omma vakillari ichida yeza, mahalla, korxona qatorliq sohalardan kelganlarmi? Ma'rif, fan texnika, sayya, siyosiy qonun qatorliq saplardan kelganlarmi bor? Har darajalik partiya qurultiy vakillari, xalq qurultiy vakillari, siyosiy kengash a'zolari,
әмгек нәмөнечілері, намыратланы елеш қадырларым ба. Еңі іждімайы қатлам затлары, деққан ішлігічілі, тез еткізгічі егітлі, тордукыны игілір қатарлам ба. Әммінла, сылахат, тәрақият вә ішләпшқырышның бірінді сепеді тұрып, ұқтсади, іждімайы тұрмышқа әң бейвасты қатнышсілі. Ам білән әң көп алақыл ішсілі. Партияның Лушен, Фанжин, сиясәтлерінің әмәлілішіп, үнім бәргелікіні әң еніқ ез қылалайсілі. Бәрген пікір вә тәкліплеріңла асаси қатламның әмілетігі текімі екін. Амының юрек садасыны әкс әткізіп берәлейді. Бая көпчілік найты яқшы сөзләні қылды. Гәпні әгітмей, ұчық етті. Бір мұч яқшы пікір тәкліплені бәді. Пікірлі интайын еңі, интайын әмілі болып, біздің асаси қатламны текімі көп түшінішімізгі пайдылық. Алақыдар тәрәплі әстайдыл муакімі қылышы толық қобыл қылышы керек. Алдыңқы мәзгілді біз 14-ші 5 жылық ерік планы түзіш тоғырсы да торда пікір еліш паалетіні қанат әйдірдіқ. Кән қадырла вә амының көңіл бүліш дәрейдісі вә қатныш дәрейдісі найт юқыр болды. Нұрғын пікірі вә тәкліплі маң еткізілді. Адетте, мен му амыдын келген нұрғын хәтлән тапшыру алымен. Бұ пікірі вә тәкліплі омумилық иге. Бұны бая көпчілік ме етіп өтті. 14-ші 5 жылық ерік план тәкліпі де бұ мәсілілеге пал жауап қайтырыш керек. Төвенде бір қанчы пікірімні отырғы қойып өтімен. Бірінші, тәрәқиятның яқшы халтыны қадірләш. Тәрәқиятның яқшы вәзитіні мұстәккемләш керек. 14-ші 5 жыл мәзгілі, дөлтіміз омумүзлік халлық жәмиет құрып чықшы асасы да, социалистік замани вилашқан дөлетіні омумүзлік құрыш еңі сәпіріні башлайдыған тұнчы 5 жыл. Нөвәтті әвә бұның дин кейінкі бір мәзгілді, дөлтіміздің тәрәқияты яныла мойым стратегиялік пұрсәт мәзгіліді тұруды. Лекен, пұрсәтті му, Христі му еңі тәрәқият вә өзгүріш болуды. Бүгінкі дүния 100 елдімі көрліп бақмыған зор өзгүрішні баштын кәчіру атыды. Еңі тайсыман өпкі ялуғы юқымы бұ зор өзгүрішні жиддиләштіру әтті. Халықыра мойыт күндін күнге мұрәккәпліш атыды. Қытсатының дүния вилішші тәтір иқымғы дұш келу атыды. Бәз дөләтләді екі тәрәпчілік, қорықчылық әдәп кетті. Біз техімі тұрақсыз, иніқсіз болу атқан дүнияда дөлтіміздің тәрәқиятыны көзілішіміз шәрт. Дөлтіміз юқыр сүпәтлік тәрәқият бас күші кірді. Қытсатының тәрәқият ұстықпалы яқшылыны ватуды. Шының білен бірге тәрәқият таңпон болмаслық, етерлік болмаслық мәселесі еңілі гәуділік болу ватуды. Юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны әмәлгі ашырышта еңі нұрғын кәмтүклік ажіз тәрәпләі ба. Қиыншылық вә хырыс, тосалғу вә өзгүріш алды да, біз һәм оны юшырып өзіміздің чәтке алмаслықымыз, көріп тұрып көрмәзгі салмаслықымыз, һәм оды құп немі қылышыны білмей қалмаслықымыз, пат-парақ боп кәтмәсліқіміз керек. Мән дайым мұндақ деп келдім. Джонхуан мәлітінің ұлық гүлініші, әргіз му дақыдумбақ челіш білән асалы әмәлгі ашырғылы болыдыған іш әмәс. Шаллық нәтиже жапа мұшақаттың келеді. Ишқандақ бір дөләт, бір мүлләтінің замани вилішші, өпмі оңышлық ішқашқан әмәс. Халықыра вәзиет вә дөләт ішчі вәзиеті де чонқор, мұрәккеп өзгүріш болған болсы му, лекен дөлтіміз ұқтысадының мұқымлық асасыды яқшылыныш, ұзақ мүддәт яқшылынышқы юзылыныштың ібарет асаси вәзиеті де өзгүріш болғыны йоқ. Дөлтіміз ұқтысадының юшырын күчі етерлік, әуіршімлікі зор, аяти күч күшлік, имканиет бойшлық чон. Сиясет қоралыры көп болыштек асаси алайдылікі өзгергені йоқ. Дөлтіміз тәрәқиятының көп тәрәпліме әвзәлікі вә шарайты өзгергені йоқ. Дөлтіміз дүния бойча әң мүкеммәл, көлімі әң чон санаат системісіға. Күшлік ішләп чықырыш ықтыдарыға, мүкеммәл юрішләштүріш ықтыдарыға, пәуқылада зор көләмлік ішкі ихтияж базырғы иге.
silinme ihtiyacının yuşurun küçü intayin zor. Biz vəziyyətini ilmi təhlil qilib, tərəqiyyat umumi yüzünlüşini igiləb, muqumluq asasıdı ilgirləş xizmət başarı etimədi çıng turub, yeni tərəqiyyat ideyəsidi çıng turub, tərəqiyyat bilən xəvpsizlikni bir tutaş pilallab, işki çoğ ayınlışını asas qılgan, işki taşqi qoş ayınlış bir-birini ilgiri sürdüğən yeni tərəqiyyat əndisini tez şəkilləndirişimiz kerek. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 5-ci ayının 22-ci günü 13-cü növbətlik məmləkətlik xalq qurultayı 3-cü yığınında Çinli Moğol vəkillər ömrünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan xalqni həmidən əla bilişdə çin turış kerak nomli sözünün əsaslı qismini və başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 9-cu ayının 17-ci günü əsasi qatlam vəkilləri söhbət yığınında qılğan Xalq rayi ən çox siyasi dur namlıq sözünün əsaslı qismini anlattıq.

қоймастын қос жақладек тақлап дегідек жүгіріп Шөкіраттың еніғі беріп алды. Шөкірат болса, машина адамдек меніп кетіп ататты. Пәкәт Сазиданың пәрвандек бірдәм оян, бірдәм бойан өтіп, оныңғы қарап күлішілері. Тоқтымастын кеп қалышларыла Шөкіраттың бір есіятжан адам ікәлігіні сыпатлап тұратты. Кешті өйге қайтып, үндидарны аштым. Дегендек, елі қызығеттің бір қанчық етім достылық қош елтымасы кәген еді. Қарым болмай, үндидар достылат жәмбіргені бір әқұр кезіп чықтым. Асасын, көзге пәкірек челі қыдығыны Сазиданың язмылары вә сүрәтлері еді. Оның нәч күн ауалғы елламыларыны көріш үчін оның албымығы кірдім. Бәқтімізге көздегімісін Шөкірат, сізіні яқшы көрмен, деген жүмнінің астыда 9 бачы сүрәт тұратты. Бұл той күндегі сүрәтлер еді. Сүрәтләрні чоң айттым. Шөкіраттың қошымыз түрілген, көзлері ғамкен көрінетті. Әрбір бачыда оқшашлы кішкене көзлеріні тиқымыз жұмып, ағзыны ұшлап түшкен Сазида құты оның бұдан айрым дүниядек тәсір беретті. Шөкіраттың үндидарын чектім. Біздің паран хатеріміз шөп еті тұратты. Үш ай бұрын қатларымызды қайты көдім. О, сон бұлым бамыды дәп язған еді. Бады? Нәді ду? Жүркенді ду? Йоқкен, әмісі жүттіріп қойып сәнді? Яқай, әсілі жүркенің өз жүкен әмәсімі, көзім күрбап қапты. Әң ақырғы қейтіміз, мен болдың, юқап кеттің ғу дәп язғанда, о, шу, сәл алдыраш жоқ қалдым, дәп жауап қайтырған еді. Әзәлдің әр қанчы алдыраш болсаңмы телефон қалаттың, ішкайның яғы юқапты кеттің ғу. Дедім ғу, мен алдыраш, телефонға қарғыдайк вақтым юқ. Ә, боп дәмісі, авар қымай. Сән өзгір кетіп атысан жұмы, Шөкірат. Юқылыңғы күндіріп қойма. Шынудың етуаран ішкімізнің іш түйген еді. Яқшы көріп қалдым жүрәйлі дейішмей, юріп қаған едіқ. Әнділікті болса, айырлып кетәйлі дейішмей, айырлып кеттіқ. Шығылымыдым. Хотты, башқы бірнің екайысын оқу атқандек, өз-өзімге, әй, боланың ішімі түгептіғу дәплі қойдым. Бірдәм ішкеленген дейін кейін, бая елтымас елған тордашыны достылыққа қоштым.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио журналы программыз орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің «Той көңнәк» намлық повесті де болсын.

Қыз бала ялғыз жүргенде өзін қоғдаш еңі шүнші күчейіп бар деген. Хақиқатан шындық. Ялғыз жүрмеген тақтырдымы бейхаталік тұйғысы кәмчелі жегет білен арлашқан қызла асасан өзін қоғдашыны біледі. Қызла әмеліетті өзін қоғдаштек бұл вәзіпіні ішенчелік бір жегетке қош қолап өткізіп берішіні қалайды. Жегетлердің өміт көремегенде

қанша күн өтті. Күнде дүкенге барғанша, үйге қайтқанша, жолда бірінің ізімге түсіп алғанын сезгендей болдым. Бәлкім көп ойлап қалғанды мен десем, әмма көші автобустым шу бір сая. Жолды мүшу, суды сарайды мүшу. Әтті дүкенімнің әтрапыдым шу ұқшаш бір сая кейнімден әкшіп жүретті. Тұрып қоқым келетті. Рамиләні әгештіріп шықыдыған болдым. Рамилә бұл іштен хабарсыз еді. Бірақ оны байқапты. Ұстан, сізге ғалиді білмей ватамды. Чөчіп кеттім. Әгер де оның ғымы білінген болса, растылы бір қоқынышлық іш еді. Бірсі кейнімізге кірвағандай біліні ватыды. Кейнімге тұйықсыз қарсамла, бір әнәсінің кейніге мүкі валыды. Әмма, қараңа, маны мауы янфонның камерасы арқылық кейніні көрейлі. Экран қараңа. Әне, ау адам шу. Жүркім жығыды қып кетті. О, пақа арақ болып, жоғыға көкірен костюм кән кеп қаған еді. Чичи сән өсіп қаған. Өңі қарамтыл болғашқа тихымы қоқтым. Әмді кешліге өйге қайтыштым мұ, дұқанды ялғыз кіліштім мұ қоқу ататтым. Әмді немешла боп кетті ә? Тұйықсыз дұқанғы күнді дегідек күл бә башқы соғы саламла келдіған боп қалды. Шағыт қызла бізге кәміде бізнің әмәз дейісі мән тиғым әйран қалатты. Маңымы ешкім соғы әвәті мән демеген. Хәм бұл Аллахиді күн мү әмәзді? Бір күні кәшік той көрмені қып болып, өйге қайт күчә хейлілі кәш боп қалды. Амалсыз такси тосыдым. Елімі яқши тоқтыған таксиның шопырығы бір қарветіп чықыдыған адетін ба еді. Шу күні шындақ бір қарғынымны білемен. Юрікім қартты да қылды да, кейнімгімі қармастын чон елғы жүгірдім. Ходи у такси білен қоғлаватқандай, бір болса машиндің түшіп, кейнімден жүгіріп қоғлаватқандай білінәттің.

Сіз жығыдын тоқтымай тұрыпла, оныңғы өзімді аттым. О мені күчақлап, бешімді сылап тұрып, немедің қоқып кеттіңіз. Мәсләй күчірап қамыған сіз, ә? Деді. Қоқмай мән, бір скәйнімге кіріп алды. Қоқман, мән ба, қоқман, ә? О мені ені бір қитым құтқызып алды. Сіз о адамды көріп аққан мұ? Ә-ә, ішкепті дәк оп қалды. Күнді дегіде кәйнімге кіріп алды. Бәкілі қоқып кетіп атты мән. Әмісә сақчығы мәлім қылайлы. Бұндақ болсы яқшы әмәс. Оның ярдымы да сақчығы мәлім қып қойды. Біз сақчығандың шыққанда хейлілі кәш боп кеткен еді. О мені үйге апырып қойғаш, машинді азырақ паранлаштық. Мән, әр қидым әс ядым жайды әмәс жағды ұшырап қаласыз. Ісіміңіздің білмейді екен мән, дедім. Ә, тоғыра, сізге өзім тұныштырмапты мән. Менің ісімім Әзіметті. Шындақ мұ, менің ісімім Зылалы. Белі мән. Неме? Оныңға чөчіп қардым. Оман қарап күлім сырап қойып, ролыны найты әркен тұтып ұлдыратты. Сіз шөкіні тойық қатнашқан ма? Қайсы тойғы дәйсіз. Шөкілетің тойғы жү. Яқай, о күні мен башқы бір тойық қатнашқан. Шөкілет деген балын тонымай декен мен. Ха, мұндақтан. Мән бұй әлік әмәс. Имтан беріп, бұй әді қызмет қылып атқылымы бір елгі еқін боп қалды. Әміз сіз нәдің? Қомылдың. Ха, мұндақтан. Болды, мән үйімге келдім. Сізге рахмет, ә? Үндидарыңызды қошуасам боламды. Болады. Әзіметтің пайда болышы, бәлкім, Шөкілетінің тәл төкіс ұнтышым үшінді дәп ойлайдым. Юз көзімні үйіп, қарватқа чықыпла, янфонның қолымға алды. Әзіметтің ұчыр кәйген еді. Сіздің бір ішін сұрсам боламды. Болады. О күні тойда сізге зар неміш болған? Жауап әмісен боламды. Бапты мәйлі. Әмі бізнің тонжы тонышқан вақтымыз болғашқа бәкілі білгім келді. О күні мән яқшы көген жегетінің тойды. Неме? Юшырын яқшы көріп үргеміттіңіз? Яқай, 10 ел арлашқан жегетімді. Маңы ялған етмағалықыңызғы рахмет. Юшырғыда кешқандақ ері ең. Біз я яман ішқымызсақ, мұна сөйтімізді әмейлен біліду. Кәчірім, әсіз сұрмысан болып декен. Еш қыс ең. Ашқарынып кеткен мәқпиетлік қобу. Әмісі мән ұқылды мә? Бүгін сізге көп рахмет. Түзді қыма, яқшы көрім. Оныңға бұ ішланы дейішімді мұндақ бір сәбәп ба ейді. Ежіран үскензістен құтылыш үшін тез сүрәтті қалламны, әккеонымны башқы бір ішқы бұрышым. Әң яқсы Шөкілетінің орнын алалайдыған башқы бірні ойлышым керек еді. Өзімде, әгерді бұл балы мені қоғылышып қалса, бәрібір өтінішімді қобыл қылыш керек. Шоңа башлы иніқын дәп қойғыным яқшырақ дәп ойлыдым. Ені Саджиданың чәмбіргеге нәзір ташылдым. Бүгін о... Бүгін балдыра қайтып келәсіз, сізні сиғындым дәп язған еді. Қарғанда Шөкілет бір әйе кеткен ұқшайды. Той қылып ұзын өтмейлі немі сәпәрді о бұл? Болдыла. Қақның іш үшін башқа тұрып үрмей. Аң яқсы ұқылай.

болды. Ұла білен болған достықы арқылық, оның көз алдыда еп еңі бір дүния құшақ ашқан дәк болды. Бұ, үлгірі көгелері білен пүтіллей оқшымайдыған али жанап вә гүзел дүния иді. Оның юксәклікеді тұрып, өткен ішланы соғық қаллық білен көзәткілі болатты. Азыр кетенің көз алдыда азыргыча каллысыдын көтүрүлүп кетелмей ваткан эслидеги турмушудан башка яны бир хил роий турмушму пайда болуп калган иди. Бунун хаммасын Кити аңлыган сөздөрү аркылуу эс кылган эмес. Штал ханым Кити менен худда эң жакшы көрүдөгөн кызы менен параңлашкандай параңлашатты. Унун параңлардан Кити өзінің яшлық чағларыны әсләп қалатты. Штал ханым қанчылік пәзилетлік, қанчылік али жанап, пүткіл хаяты қанчылік тәсірі күшкі иге, гәп сөзлері қанчылік латапетлік болсымы, кейті оның вүжудыдын шүніп болмайдыған бәзі ішланымы байқыған дәк болды. Мәселен, Штал ханым айлыс тоғырлық гәп чықып қалсыла, мәнстмегендәк бір күлкі білен күліп қоятты. Кити бұ ішқа хайран қылып, көңліде Штал ханымға қарта суал пайда болып қалды. Варинка болса қерындашлары, еқін юрықлары йоқ тикендәк ялғыз, артықчы тәліпі йоқ қыз еді. Ечқандақ адамге адавет сақламайды. Өткен ішлерға азырақ пұшайманылы байды. Шуңа Кетінің көңліге мүкеммел бір адам сүпітіде мәккем орнап кеткен еді. О, оның вүжудыдын адам өзіні ұнтыдыған, башқыланы қызғын сөйдіғалы болса, оныңдың өзіге хатыр жәмлік, бәқт саадет тапалайдығалықыны чоңқыр ес қылып етті. Әм өзімі ашындақ бір адам болушыны ойлады. Әмді Кети Әң мұхим ішінің немелекіні біліп алғандың кейін, мақташлағы берілмей, өзінің олдыды ечілған еңічі хаятқа шуан пүтін вүжуді білен қызықып қалды. Штал ханым білен башқыланың немі ішланы қылғалықы тоғырсы да, Варинканың сөзләп бәгелдерге қарап, кәлгісі хаятының пилалларынымы түзіп чықты. Варинка көп кетім сөзләп бәген, Штал ханымның жияны Алинаға оқшаш, кетемі бағалы ерді жапа чекіп атқан адамларны іздеп тепіп, ұлаға қолыдың келішче ярдам бердіған. Кеселләге, жинаятчиләге, үлім алдыды ятқанларға китап оқып бердіған болды. Алинаға оқшаш, жинаятчиләге китап оқып беріш ойы кетені толымы зоқландырды. Әмма бұның хәммісі Кетінің мәқпи ойлары болып, бұ әқті нә апысыға, нә Варинкаға бір еғізмі кеп қылмыған еді. Кети өзінің бұ пилаларыны кәң түрді әмәлгі ашырдыған пұрсәтіні күтіп тұрып ататты. Оның үстіге кеселі вә жапа мүшәққәт ішіді тұрып атқан кішілі топлашқан бұ аршаңда, Варинкаға оқшаш ішланы қылыш арқылық, өзінің еңі ғайысығы етішінің пұрсәтлері толып ятатты. Кенез ханым дәсләпті кетінің Штал ханымның, болып мұ Варинканың оттек қызғылықының тәсірге күшілік ұшыраватқалықыны сәзген. Уланың қылыватқан ішлерінілі дорап қалмай, меңіш тұрыш, гәп сөз, вә көз ұшырышларыны мұ дорап үргәлікіні көген еді. Кейін ұ еңі қызыда шу зоқлынышладың башқа қандақтыр бір жидді рой өзгірішләнің мұ болу атқынын сәзді. Кейті әр күн ақшымы Штал ханым бәген французчы инжіліні оқыдыған болып қалды. Үлгірі оныңда ұндақ әхвал йоқ еді. Кенез ханым яна Кетінің ақсүңәкләдін болған тоныш белішлердің өзіні қачырып, Варинканың емайысыдегі кесел

0: Hətlə mas gəlməyən halətdə görünüb getdi. Kinəz amıraq qızını qoltuqlab ketib atqanda, özü də bir xil pəxir tuyğusu səzgəndək, xuddi yaşlıq çağlarına qayıtıp gəlgəndək bir xil halətdə bolğan idi. Lekin ulanı köygəndən kin məzmut dəssəb ketib atqan qədəmləri, sağlam bədini üçün səl qorunub həm za tartıb qelib atqandək mu? Özünü xalq aləminin aldıda yalınaç ketib atqandək mu oylab qaldı. Маңа еңі достырыңны тоныштырып қоймам сән, деді Кенәз, қызының өзіні қолтықлып алған қолыны қысып қойып. Сенің кеселіңні сақа айтқыны үшін, бұ сөрін содын аршыңыны яқшы көріп келіп атымен. Лекен, бұ еріңлі азырақ зерікшіліккен. О кем? Кейті оныңға алдығы ұшырған, тоныйдыған, тонымайдыған адамларының әммісіні бір-бірләп тоныштырды. Ішкісі бағының дәрвазысы алдығы келгенде, бір аялыны етіләп жүрген Берт ханым ұшырап қалды. Кенәз франциялік бұ қарғы аялының кетінің авазыны аңлап, чырайды шу ан амырақлық алет пайда болғалықыны көріп, бөлекшілі құшал болып кетті. У аял шу ан французлағы хас хуш муамили билан Кенәзге гап кылып, ажайып яхшы кызыңыз ба икән, диди. Ва кетини көз ичила гөһәрдәк мәрвайиттәк кыз, шапкат пәриштисе деп көк көтүрүп мактап кетти. Ха, бу гапча менин кызым 2-нче пәришти икән дә, диди Кенәз күлүп кетип. Қызым, Варинка хан қызыны бірінші пәрішті деген. Хақиқаттан пәріштінің өзі. Хақиқаттан пәріштінің өзі. Оныңғы кеп кетмейді. Деді Берт ханым, оның кепігі маслышып. Ұла әйнеклік коридорда Варинка білен ұшырышып қалды. Варинка қолыда чырайлық бір қызыл сомка. Ұлағы қарап, іштік киловатт атты. Қараң, дадам қайтып келді, деді кейті оныңға. Варинка әмі ішіні адды қылыдыған адыды бойынша баш егіп саламлышыш вә тізіні азырақ пүкшіп саламлышыш вә тізіні азырақ пүкшіп саламлышыш вә тізіні азырақ пүкшіп саламлышыш вә тізіні азырақ пүкшіп саламлышыш вә тізіні азырақ пүкшіп саламлышыш вә тізіні азырақ пүкшіп саламлышыш, вә тізіні азырақ пүкшіп саламлышыш, вә тізіні азырақ пүкшіп саламлышыш, вә тізіні азырақ пүкшіп саламлышыш, вә тізіні азырақ пүкшіп достыны яхшы көйгәлікедін бәк мұхшал болды. Сіз алдырап нәгім аңдыңыз? Апа мұшар дейді, деді Варинка кейтігі қарап. О, кечеч ұқылмай шықты. Доктор оныңға сыртлан ойлынып кірін деп мәсләт бәген. Шу тұрқыда мән оныңға еңні ішлеріні әкітіп барымә.
1: Демәк, бірінші нұмырлық пәріште мұш қыз кәндә,
0: деді Кенәз Варинка хелі ұзап кеткенден кен. Кейті дадысының Варинканы заңлық қылып күлмәкчі болып, өзігі екіп қалғалықыдың ұндақ қылышқа петін алмай тұрғалықыны сәзді.
1: Әмді мән сенің достырыңның әммісіні көрдіған болдым. Әгер мән білән көрішіні қалыса, шытал білән мі көріші мән?
2: Сән оны тонымсен дада?
0: Кейті шытал ханымны тылға алғанда, Кенәзінің көздірді мәсқыры отларының ұшқындап кетіп атқалықыны көріп, әндіші іші де соғырды.
1: Мән оның ері білән тонышы мән. Өзі білән мұ азырақ тоныш. О, садақат мәлі сепеге кіріштін үлгірі тонышаттық.
2: Дода, садақат мәлі сепе деген неме?
0: Деп сорыды кейті, шытал ханымдыки өзі шүнч чон көген нәрсінің намы барлықыға әйран келіп.
1: Мәмі

Кенезнің кейпиятыдегі хұшаллық үйдікілерге, достырға, әтта ұла тұрватқан үйінің игісі неміз қымы тәсір қылышқы башлыған еді. Кенез кейті білен білі аршанғы беріп келгендің кен, полковник білен Мария Евгеньевна Варенка үшіне қақва ішік тәкіліп қылды. Оның тапшырқы білен қызметкарла үстәліне бағдекі каштан дәрхінің астығы орынлаштырды. Өй егісі білен қызметкарла оның құшғуй межәзінің тәсір білен ажайып жалынып кетішкен еді.

0: Ferze. Bugün ananızga önde dağ nömer etip berişke vaqtıñız çıqa mı?
1: Men jığılıştım. Qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
0: Vey ana, avazıñız bitip qaptı go.
3: Zukam dep qağılı xılı boldı. Əsirep qalmısın dep sizge demegeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turımız, amma künlep-künlep vaqtımız udul kelmeydi.
2: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
5: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
2: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
1: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
2: Ата-анамызни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
4: Дада, ана, биз келдик.
6: Буа, мума.
7: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдак әгішшім билан у башқалар билан учрашуны халымайдыған, хатта өзіге юзлынамайдыған боп қалды. Бір күні у мендан айырылып, хаммыны қайтадан башлашны қарар қалды.
8: 3-нче номерлық бемар.
9: Доктор Мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшай мен. Қандақ дауалансам бола.
7: Жидейләш мен. Хазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оныңның башқа психикалық дауаласақ мұ?
9: Бақытып үздіні мен. Өзімні өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ? Мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
10: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
2: Сағламлық дастығынымызда.
11: Халундагы ишкилик кодны сайлысакла, yemekliklärning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
12: Qormiga tuz shakarni azroq salaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
2: Sog'lomlik oyiqimizda.
11: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali. Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
2: Sağlamlık kolumuzda.
11: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
11: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaç.

паш қылыш ұшчори ашқарланып қалса, өзінің қануллық хоқуқ мәнпәтіні қанда қолдаш керек. Ван Шаучаның еқін досты Юэ Чыңчын еқында мәқсус сеттіш токынадың мәлім маркалық су күшіне сеті алғаныды. Бірақ 20 ел ішлетмей тұрыпла сүпәт мәселесі көрілді. Кейін мәқсус сеттіш токыны білән қайты-қайта мәселетләшкенден кейін Юэ Чыңчын мәсулатны қайтырып әтті. Бірақ Ван Шаучан су күшінің сүпіті начар болса, бейхатарлық мәселесі асалы пайда болуды. Бұныңға әхмейет беріш керек деп қарап, алақыдар мәмори тармаққа дәва қылды. Бір мәзгілден кейін Ван Шаучан бір күні тәхтет силінған тез йолланмыны тұйықсыз тапшыру алды. Тез йолланмының ішінде ақ жүйхар гүлі вән Ван Шаучанның айлысыдекілеріні қарғап қызыл рәңді езілған бағақшы бар еді. Onundan keyinla Ван Шаучанға келедіған паракендичілік телефоны үзілмей, бұларның хәммісі паш қылғынының жазасы еді. Ван Шаучан дәрхал сақчығы мәлім қылды. Сақчы тәрәп тәкшіріш арқылық, бұ маркадегі мәхсулатны мәхсус сетіш токынының тәхтет салғалықыны. Оларның дәва қылғычы Ван Шаучанның шәқси ұшчүрі вә дәва материалыға алақыдар мәмори тармақ арқылық ерішкәлігіні білді. Сақчы тарап мәзгүр мәқсус етіш түкінедегі қанунғы қылаплық қылғычыларыны жазалыды. Ван Шаучан тәхтетке ұшчыршым алақыдар мәмори тармақның менің шақси ұшчырымны ашқарлап қойшы білен мұнасу әттек деп қарап, мұшу іш тоғырсыда қалық сот мәккемесіге дәва сұнып, алақыдар мәмори тармақтың өзідің кәчірім сорап намақыл болуш, әмді төлен берішіні тәліп қылды. Қалық сот мәккемесі Ван Шаучанның тәліпіні қолламды. Дөләт органы мәмори функцияны үстіге алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә оларның қызметчі қадымлары мәсулиетіні ада қылыш жарияныда. Мәсілән, тоғылған балыны тізімлаш, паспорт бечіріш, салайтыны іспатлаш қатарлық жарияларда даим нұрғын тәбейі игілерінің мәқбейті вә шәқсилерінің ұшыр білән ұшыршып тұруды. Бәзіде дөләт органы мәмори функцияны үстіге алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә Оларның қызметчі қадымлары қанун незамларының оқуқ беріші нәтидісіде тәбейі игілерінің шәқси ұшчырны тәшәбіскарлық білен бір тарап қалыды. Бәзіде мәсулиетіні ада қылыш жарияныда тәбейі игілерінің мәқбейді вә шәқси ұшчырға пасып ерішіду. Әгер дөләт органы мәмори функцияны үстіге алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә оларның қызметчі қадымлары бұ ұшырланы мәқбей тұтмыса, тәбейі игілерінің хоқуқ мәнпәтіге зор зиян пайда қылуды. Шының үшін, әқтәліп қанун дәсторының 1039-ші маддысыда дөләт органы мәмори функцияны үстіге алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә оларның қызметчі қадымлары мәсулиет ада қылыш жарияныда біліп қалған тәбейі игілерінің шәқсиеті вә шәқси ұшырны мәқбей тұтышы, ашқарлап қоймастықы, яки башқаларға қанунсыз бәрмәстікі керекліке бәлгіленген. Бұ дейлі он мисалыда Ван Шаучанның алақыдар мәмори тармаққа дәва қылышы істималчының назаретчілік хоқуқыны үргізішідір. Ван Шаучан паш қылған мәлім су ұшта сүпәт мәселесі барлықы пакет. Бұны әргізмі Ван Шаучан ойдырып шығарған әмәс. Алақыдар тармақ істималчының әрзіні құбыл қылғандың кейін әрз қылған мәселінің расиялғалдықыны тәшіріші. Әмді алақыдар қанун низамларға асасен барабар адыл бір тарап қылышы керек еді. Оның үстіге алақыдар мәмори тармақ әрз қылғычының шәқси ұшчыры вә әрз материалы қатарлықланы мәқбей тұтшы. Өз мәйліче ашқарлап қоймастықы, әмді башқыларға тапшырып бәрмәстікі керек еді. Шындақ болғанда, істималчыларының назаретчілік хоқуқыны үргізішіге пайдылық болады. Бірақ Ван Шаучан сүпәссіз мәсулат үстідің әріз қылғалықы үшін соды дүкінінің тәхтедіге ұшырған. Әмді сақчының тәкшіріш нәтидісік асастанғанда, әқиқаттан алақыдар мәмори тармақ Ван Шаучанның мәқбейді вә шәқси ұшырны ашқарлап қойған. Шының үшін әқтәліп қанун дәсторыдегі алақыдар бәлгілімеге асасен Қалық сот мәккемесі Ван Шаучанның тәліпіні қолайды. Чонға Қалық Жұмұриетінің әқтәліп қанун дәсторының 1039-ші маддысыда мұндақ дейілген. Дөләт органы мәмори функцияны үстіге алған қанунды бәлгіленген аппараттар вә оларының қызметчі қадымлары мәсулиет ада қылыш жарияныда біліп қалған тәбейі игілерінің

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыдеке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңілін ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

0: Бәдінімізді нәчі тірлион үйдейір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
1: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістуду.
2: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
3: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün hemme erzindu.
4: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, сикот үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
6: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуду.
3: 90 жылады туғылған 3.6% кишінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атуды.
5: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімдік достылар, программымызында алмаштыру атымыз, әр бір бәдәл төләшінің әммісі нәтиже тіліп қыған әмәз. Бәзді біз бәдәл төләп нұрғылыған осыл ала алаймыз. Өзімізгі лазым болған, яки бұл мағалланы еніқ тонып етәлейміз. Бұл мұ бір қымметлік нәтиже. Тұрмышта бәзді үзініш вә таллашыны білішіміз керек. Мәғлубиетке нисбетен қайсар болушын талла. Ағырқлағы нисбетен ұмтүшіні талла. Оңсызлықлағы нисбетен батыр болушыны талла. Әр бір кеменің муапақият қырғақларға етәлішін атай. Лекен, әр бір тамчы тәрінің чоқым бір жауабы болады. Өзіңіздің ялғыз есқыға вақтыңызда өтмішіңізге нәзір селін, әсізге әмір болып даған халқыға Алла хақиқатан аз емес. Шатлықыңызғы жөр болдыған достыңыз, қеріндешіңіз, сөйгініңіз, ұрықтық қалдырыңыз болышы мүмкін. Дәл мұшы сөйімлік кішілі болғалық үшін аят мұсапыңызды қызылгілі пөрекліп ечілуді. Әлбәтте бұ аятта әрбіріміз ялғыз өтмейміз, атанымызның мейір мұхаббеті де, достырымызның имайысы де, әрбір күніңіз құшалықы толсын. Әрбір вақтымыз не құшалықы иге қылайды. Қене күйлеріміз сілер үшін.

Шөйрәтне чын қолтықлап маңған еді. Шөйрәт мені көріпла, Беликені Саджиданың қолыдан ажыратты. Саджида бірді Шөйрәтке бірді маңы қарап қойып, найт тезлікті күлімсіріп салам қылды. Яқшымсыз зылалады. Қолымды сүпірге бош құны болғы аған чечім сиырлып, яндын сиырлып түшті. Бешімді көтіріп Саджиданың салымын елік алдым. Яқши, өзің лачу, ардуқыңла чықыпты му? Ә, чықыпты. Ә, рас. О, Шөйрәтнің еніден жүгірген беді енімгі келді да, аста қолықымғы пичірліді. Зылал әді, сізді бір сора батыды. Тойды көріпла сізге ашық боп қапты жүмі? Жегетіңіз болмыса, номырыңызды етіп беремен ә? Рәткіммаң жүмі, параныш бақмам сіз. Бұ... Кебімнің айығы чықмастыла, о ауазыны теғімі бош қылып. Той қысы бәк пәйіз болды кен, растауатты мен, чоқым алдыраң ә? О шындақ тәпла, кәйнеге қарап мұ қоймастын, қолыс жақладек, тақлап дегідек, жүгіріп, Шөйрәтнің еніңі беріп алды. Шөйрәт болса, машина адамдек меніп кетіп ататты. Пәкәт, Саджиданың пәрвандек бірдәм ұян, бірдәм бұян өтіп, оныңғы қарап күлішлері. Тоқтымастын кеп қылышларла Шөйрәтнің бір есіятжан адам екенлігін сыпатлап тұратты. Кешті өйге қайтып, үндидарны аштым. Дегендек, елі қызы кеттін бір қанчы қайтым достықы қош елтымасы кеген еді. Қарым болмай, үндидар достыла чәмбіргені бір әкір кезіп чықтым. Асасын көзге пәкірек челі қыдығыны Саджиданың язмылары вә сүрәтлері еді. Оның нәчі күн авалғы елламыларыны көріш үшін оның албымығы кірдім. Бәқтімізге көздегімісін Шөйрәт, сізін яқшы көрмен, деген жүмдінің астыда 9 бачы сүрәт тұратты. Бұл той күндеке сүрәтлә еді. Сүрәтләні чоң айттым. Шөйрәтнің қошымыз түрілген, көзлері ғамкен көрінәтті. Әр бір бачыда оқшашлы кичкені көзлеріні тегіміз жұмып, ағзыны құшлап түшкен Саджида, құты оның білен айрым дүниядек тәсір беретті. Шөйрәтнің үндидарыны чектім. Біздің паран қатеріміз шөп беті тұратты. Үш ай бұрынғы қатлерімізді қайты көдім. О, сұмбұлым бамыды дәп язған еді. Бады? Нәдіду? Жүркіңдіду? Йоқкен, әмісі жүттіріп қойып сәнді? Яқай, әсі үркімнің өз жүкен әмәсі мұ, көзім күр боқ қапты. Әң ақырқы қейтіміз, мен болдың, юқап кеттің ғу деп язғанда, о, шу, сәл алдыраш жоқ қалдым, деп жауап қайтырған еді. Әзәлдің әр қанчы алдыраш болсаң мұ телефон қалаттың, ішқайның яғы юқапты кеттің ғу. Дедім ғу, мен алдыраш, телефонға қарғыдайық вақытым йоқ. Ә? Боптамыса, абарқымай. Сән өзгір кетіп атысан жұмы, Шөйрәт. Йоқылыңғы көндіріп қойма. Шынудың етуаран ішкеміздің іш түйген еді. Яқшы көріп қалдым жүрәйлі дейішмей, жүріп қаған едіқ. Әмделікті болса, айырлып кетәйлі дейішмей, айырлып кеттіқ. Шығылымыдым. Ходи, башқы бірнің хикайысын оқып атқандек, өз-өзімге... Әй, бұланың ішімі түгептіғу дәплі қойдым. Бірдәм ішкеленгенден кейін, бая елтымас елған тордашыны достықы қоштым.

қыз бала ялғыз жүргенде өзін қоғдаш еңі шүнші күчейіп бар деген. Хақиқатан шындық. Ялғыз жүрмеген тақтырдымы бейхаттарлық тұйғысы кемчелі жігіт білен арлашқан қызла асасан өзін қоғдашыны біледі. Қызла әмеліетті өзін қоғдаштек бұл вәзіпіні ішенчелік бір жігітке қош қолап өткізіп берішіні қалайды. Жігітлердің үміт көремегенде амалсыз өзіні күшлендірішке қарап үзінді. Мен әсілі жігітім әр қайсы жәтті мәнден юқыр орынды тұрды. Мен тойдың кейімі оныңғы үзчіл ішта әтмен боп яшаймен деп ойлайттым. Учағлада башқы мәхәлі яки қошны нахиреке балала маңа кепкіп қойсымы, яңны түріп мүшіні түгіп түшідіған шөхретіні қалышық дегешлік іші деп білеттім. Бірінші ішкенде қитымлықта тәсірленген болсамы, кейінде оның қоғдашыларға көніп қаған едім. Маны әмділікті елден өткіче бір әрі машины келдіған тарапке өтіп, менің берекемдің тұтып өткізіп қойсымы алымчы қош болдыған яшқы беріп қалды. Әмі ғазір шөнчілік адды тәліпімнің орынлашқымы адам йоқ еді. Көңіл қаландары деген шу бос керек. Әйні еліри қаттық ямғыр яққан көні дәрвазы алды тұр веліп, ісімімні толысымы сырқы чықып мұ қоймай, телефон елешімі қош яқмай, мамық ястықы бешімні патырып, қолақны йопырып етіп аған мән, әмділікті өндедарға тәлміріп, көңілім татыдыған бір әрінің күчірішкі чақырышыны үміт қылған халатке беріп кеткен едім. Чүнкі менің әзалдылла достым аз еді. Шөйрет тойқып кеткенден кейін, Махирадан башқа ешқандақ еқін достым болған емес. Шағыртларым алды да, мән бір тәләпчан қабыл ұстас. Кәсіпташларым алды да, мән бір алғы ентілішчан құты қазан қочи. Хейридаларым алды да, мән бір мұлайым пәрдасчи. Шындақла, яқшы бір аңлы қочи. Чүнкі әр бір хейридарымның маңы сөзіп бердіған екайсы ба. Мән пәкәт оланың дәдіні аңлап, оланың образыны өзгертіп, кәйпиятын тәңшәшке ярдан береттім. Әр кімнің нәзірді әр қыл роллағы бөлініш нормал әхвал. Мән әмі адамге оқшаш тәсір беремеймін. Чүнкі мән әмі адам оқшаш сүпәтлайдыған бәрә бойым, яки шәйі әміз. Әтрабын декіл әмі чық әміз. Әлбәтті жігітләмі санақлық. Менің бұл есімдеке жігітләнің тәңдің толысы алы қачан той қып болған. Яки болмыса, қызла қызықмайдыған түптіке балыла еді. Шоңа еңі тордашыны бұл ішкі қыл ихтималлы қыселіп пәрәз қылып, үздісімі аңчы чырай ечіп кетмей бататтым. Әң мұхеме бұл балының өндедары құды еңі ағандай бай сөретімі найты адды. Албамыдымы алдыңғы елі чықаған бір нәстің башқа ешінім йоқ еді. Аялдың юшырын ойнаватқан еңі өндедар болсы керек. Пештіқ мұ? Ә, яқши, өзіңіз жүм. Мәмі яқши? Ә, бұл әбілін күлімсіреген чырай ипадысыға шыттыны қымғычы өшейдім. Тәкәт, Шөйрет, яки Махир әбілін параңлашқандыла бір-біріміздің чейлі қылыш үшін, яки наразылықымызны бүлдіріш үшінла ел ішаттық. Әмі бұл еңі тордаш үш еғызды бір әдеп әвәтетті. Бүтінлей өмідімді үстім. Бұндақ кәп қылышным ұқымайдыған адам білән қандағын пікірләш келіп осын. Сізіне Сажиданың тойды көгенттім. Ә, шындақ мұ? Мән мұ оны дорап езіп қойдым. О, қамлаштырып, күлімсірген чыра ипадысыны еліді. Кәп қымыдым. Бір хазадын кейін оныңдың қат келді. Сіз қайсы мектепті оқыған? Архитект жүрәмсіз? Яқай. Ені шу күлімсірген чырай ипадысы. Әмсі немігі сорайсыз? Сора бақтым. Ә, ені шу күлімсірген чырай ипадысы. Мән Шынжанда шөзді оқыған, аспирантықны бүттірдім. Ә, шындақ мұ? Ені күлімсірген чырай ипадысы. Ух, нервамға тегіп кеткешке үчірпілі бәттім. Ені елтымасы еліді. Оныңдың сіз бек чырайлық кенсіз. Сізіні яқшы көріп қалдым дегендегі сөзләбілін бір қан чықетім елтымасы әбәтті. Қартызымдегі елі бәттім. Шөйкеттің тойы болған кешлігі мені көтіріп өйге, кейнедің доқтырғаныға апаған бала үн тінсіз йоқап кетті. Әсілі шөкені оның номырыны елі беліп, рәхметімді бүлдіріп қойшым керек мұ қандақ. Тәқтір ұчыраш тұрса, ені бір қайтып ұчырышып қаламыз. Бірақ бүгін түшімді о мені ені көтіріп апты.
әр қанчы тіпірлапын оның құчығыдын түшемей, құдды оның алқындың қечіп құтыламыған соңғы көңдек боп кетіпті мән. Мемі оны түшеп қағанды мән. Әжіба, ақшам қартызымдегі кіргізіреткен балы шоу болға еметті. Апам, әр күні қақсы әрлі тұрвеліп, қошынымыз Йонхо Хадамлен чені қатты. Йонхо Хадам апамдан менің ішімді аңлығаннан кейін әнсіреп үйге кіріпті. Бай менің чырайлы қызым, қанда қақвалың? Шүхрәтчу, қандақ деген немі о? Көп елладың білі алдымды чоң болғандыңла. Сіләнің тойыңланы ойнайбыз ме кейін десем? Немлен даватым әне, көңіліңгі амма чырайлы қызым. Мен әсілі бұндақ демекчі әместім. Шүні саңғу, ағызым іште көңілім түз. Болдыла, боланы дейшмейлі. Саңы әң яқсы хаман ұчырайды. Азыр 28 яш деген аңчы чоң әмес. 30 яш кіргіче тойыңны қылмасаңла болды. Рәхмет Йонхо Хада. Бір әкені апам білен дұғанғы беріңла. Чечіңлағы озықты толықлап қойай. Йонхо Хадам қош болып апамы қарды. Қызыңыз бәк іш құды жұмы? Қараңа, бір оптан тұрватмамды. Бая жығлысыңыз әхвалы бәк еғір ұқшайды депті мен. Зады білеттім бұ чырайлықның қайсарлығыны.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіптіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің Той көңілі айтамлық повесті болсын.

0: қалықыға. Боран чапқындың кейін қуяш нұры болыдығалықыға қатты ішініш керек. Туман түтеклік ауар ай адысыға зияды көңіл бүліштің сақланыш. Өзінің бір күлі кәйпияты, яки тұрмышыны контрол қылып алмаслық керек. Үшінші, кесәліклігі ғырыптар болған, болып мұ, үрек, қантумор вә нәпәс системісі кесәліклігі ғырыптар болған беймарла, бәдендікі давалаштың башқа, яна психикалық бағалаш вә мұнасып давалашыны күші әйтіш керек. Әң ақырда, әгер өзінің кәйпиятыдікі тәшвішіліңіз, яки қамышлық қатарлық мәсілілерінің көнділік тұрмышқы көрінәлік тәсір көрсәткәлікіні. Оның үстігі бір қадар ұзын вақыт давамлашқалықыны байқыса, мәсілін, ішкі аптадың артық давамласа, вақтыда рои сағламлық кәсіби қадымлардың ярдам сораш керек.
1: Бүгін біз инсанла хаяти душ келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәнче ұрыш, ішкі дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
3: Менің ачарчылық, ер шарда 800 миллионнан артық адам яңа ачарчылық ішінде тұрватады.
4: Баба ва мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
1: Шындақ, әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл ғайатлық тәйтейді ба?
4: О неме?
1: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызға қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хаятты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Қадырлық достлам, ер шарыда язма қатырланген ер юзінің әң түвен тәбей температурсы 0-дің түвен 89.2 Celsius градус болып, бұны тәтқиқатчыла Антарктикады өлчеп чыққан. Әмі, İnsanlar yıl boyu ultraqlaşqan jaylar içide soğuk ən qatıq boladığan jay Sibiriyaning otır qismidiki Oymyakondur. 1964-nji ýyly 1-nji ayda şu jaydaki meteorologiya punkti şu jayning 0-dan tüwen 71.2 Celsius gradusluk ən tüwen temperatura rekordyny hatırlagan. Oymyakon Sibiriyaning otır qismidiki Yakut rayonyna täwä bolup, Yakutskiň gärbi şimalidiki tağ jylgysyga jaylaşgan. Yakut rayonu qattıq soğuk hava klimatı bilen dünyaga dağlıq. Kişilerin nazardaki soğuk kutup nuqtısı şimali kutup hesaplandı. Lekin Oymyakon bilen seleştirganda şimali kutup onunğa tänkilenmeydi. Oymyakonning temperaturası şimali kutupqa qarğanda daim 10 Celsius gradustan artıq tüwen turdu. O yerde üstü uçuk quyulgan maşinining polat detalları naat çürüklişip ketidi. Küçäprek çoqsıla ula xuddi muz partisidek paraslap çıqılıp ketidi. Adetki yük avtomobilning baloni avtomobil oqığı tegip kelsa, bazı teşilip ketidi. O yerde hamma adam ütük yoki pimi kiyidi. Çünkü sünni qurum uçuqçılıqta 10-15 minutla etilip ketidi. Ama o yerde avtomobillarga toŋlaşdan saqlaş soyuqlukı işiltilmeydi. Sebebi o jayda avtomobillarni işletmegen çağda avtomobil motorining otini bir qış öçürishki bolmaydi dep belgelengen. Ot öçürilgen avtomobillarni par ta'minlash aslalari bo'lgan avtomobil quyish o'rniga kirib qo'ydi. Oymyakonda sutni to'ng'litib, sut qish qilib sotadi. Odatda bir parcha sut qishining og'irligi 7 kg keladi. Bu yerda yon telefon, siya qalam va fotoapparat qatorliklar doim to'nglab buzilib qoladi. Sibiriyaning ko'p qism rayonlaridagi tuproqlar yil bo'yi muz tutgan holatda turdi. Bu geologiya ilmida mangulik to'ng tuproq deb ataladi. Bu yerdeki öylərinin hamısı çoxum yer astığı çoğunqır kömülgən, yağaç limlanın astığı silinişi. Öy bilən yeryüzü bəlgilik arlıq saxlışı. Bir vasitə ton tüpraqı silinmaslıqı kerek. Bu misa, öy işçedeki ısıqava yer ulunu eritip, öynün öyrülüp düşünü keltürüp çıxırdı. Bu yerdeki öylərinin temi naidi qilin və puxtu bulublu qalmay, yana işik derezilərimu 4-5 qavət bulub, öy sırtıdaki soğuk havanın kırışının aldını alıdı. Су турбиси ер астыгы көмілмейді, бәлкі ер юзге ятқызылады. Бұндақ болғанда су турбиси ерілгенден кейін ремонт қылышқа қолайлық болады. Су турби линиясыға яна сытыш пункт құрылып, турби ішідегі суның тоңлап қилишінің алдын алады. Оймяконның яна бір ғалиди табиғи адысы бар. Яни, һәр қытым температура 0-дан төмен 45 Celsius градустан төмен болғанда, бу жай күн бойы тарқылып кетмейдіған туман ішіде қалады. Бұның сәбәбі шуки, Оймякон, Оймякон құрықчылғысы деп аталадыған тар вә ұзун жылғығы жайлашқан болып, Оймяконның ұсық ауасы оқырғы өрлейдіған иллік ауа қалпықыны шәкелләндірген. Күштікірек соғық ауа тағ тізмісінің ян диварыны бойлап түвәнгі чөкіп, оймалықның тегді тұрып қалыды.

0: Метрологияда бұл құла десе, тәтір радиация тампонлықы деп аталуды. Яғни, қобыл қылған қояшының ысықтық мақтары, ер юз радиациясының энергиясын төмен болуды. Лекен, әр елі язда Оймиаконда әр күні 21 саат күн нұрдың бәрман болғылы болуды. Оймиаконның қыш пәсілді автомобилларыны от алдырыш ән қиын іш болып, чәттәл автомобилларыны от алдырғылы болмайды. Пәкәт, Росияда ішіленген Урал Далы автомобиллері білен Ульяновск джип автомобилі қыздырылғандың кейін от алалайды. Автомобиллар қозғытылғандың кейін, дәсләпкі бір нәтші километр ғычы чоқым, ихтият білен түз сызық бойчы ел юрісі керек. Болмыса, балон айланғанда автомобил оқыдың айрылып чықып кетші мүмкін. Қыш пәсілді әгер сұрты ешқандық модапия тәдбір қолынылмыса, адам юзі нәтісі код ішеді шамалды үшіп келіші мүмкін. Сұрты нәпәсіленгенде, кішілер өз шықарған аваның тоңлап мұз партысыға айланған авазыны аңлай алайды. Белікчіла мұз астыдың сүзіп шыққан белікла 20 секундылы тоңлап қалуды. Температура 0-дің түвен 52 селсия градусқа түшкенде, базардегі бірдің бір мәктеп дәрістің тоқтайды. Бір ел ішіде, оймиаколықланың әң қат палиті соғы құтып байрымыны тәбірікләшдір. Бұндақ түвен температура бұй ерге еңі кәлгерлерге бір қыл ғалеті тұйғу беруді. Ола бұрнының мәуджетліқіні тұншы кетім күшілік есқылғанды әк болуды. Чүнкі бір секундыла бұрын түкчілері тоңлап келіп, әр кетім нәпәсіленгені де оланың тәуір нөткалықыны әқиқи есқыл алайды.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей олмай токсикілік есіп қойсы әз?
2: Сықта, бұныңға таз күн әлмедем.
1: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
2: Әк аварчылық кәндіп чү, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды мәс ма? Ойлап беғіңе, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтыды.
3: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізді қолдайды.
0: Қадірлік достар, бүгін біз қызықарлық білімнәдімі ең аңлап бақайлы. Ер шардегі оксигеннің тахминен 70% деңіз океанладегі юсін түрдегі өсімліклердің келуді. Бұл сан кішіне айран қалдырды. Құлулы дүниедегі тіші әң көп айван шикәлігін білместігіңіз мүмкін. Құлулының адаты 14 мыңдың артық тіші болуды. Бәз түрдегі құлулыларының тіші әтті 20 мыңдан ашуды. Адди көз білен көргілі болмайдыған бұл тішіла құлулының тілді болып, тіш тілі деп аталуды. Ұла құлулының емекшілерін кесіші вә езішіге ярдан берді. Ілгірі түмір елі идарысының сигнал бәргүтсі Джамис Вайт бір қитімлі қадыс сәуәбідін ішкі пүті мейіп болып қалған. Шының білен ұл бұл итерсіздікінің толықлаш үшін бір маймонды сетті өліп, өзінің ярдам сықылып тәрбейліген. Түмір елі идарысы бұл маймонның қызмет ұқтыдарыны муайелләштіргенден кен, бұл маймонның рәсмей тәкіліп қылған, әмді оның ғар айды ішәқи вә әптіде ерін бұтылғы пиві бәрген. Тілғы еліш қарзейдіғін шүкі бұл маймон 9 елі қызмет аятады бір әр қитімі қаталық өткізіп бақмаған. Тұмшық башлық кіштің ажайып емелік түтіш ұсулы бар. Ола топ-топ болып, белік топи, яғы фосфорлық рак топыны қоғылап, су юзге чықырды. Андын пүліп, көпікчі белік торы асыл қылыды. Әң ақырда астыдың етіліп чықып, ол жәні ейді. Антарктикада сіз ер шардегі әң түвен ауа бесіміне есқыл алайсыз. Ауа бесімі бәк түвен болғашқа, құлықыңыз бә бұрныңыз чедіғысыз ағырейді. Зукамның суық ауа келтіріп шығармайды, бәлкі вирус келтіріп шығырды. Суық ауа біздің иммунитет системімізді сұзлаштырды. Құрғақ ауа му, бұрыншылық пәрдімізді құрғақлаштырып, вирусның адам бәдінгі тажауыз қылышығы техмі пайдылық шарайды артып берді. Біздің әр қыл пұрақланы пұриялышымыздегі сәбәп шуке, бұрындегі пұра сезімінің құбыл қылғы чөйжәйрі, ауадегі мады молекулаларыны пәріқландыр алайды вә оның инкас қайтыр алайды. Сіз сезік пұрақны пұрысыңыз, бұл дәл ауады пұра сезімінің құбыл қылғычы тәнчі байқи алайдыған мадының барлықыдың дейрек берді. Тәхминен 8% инсанның ген ғұрпысы вирустың кәлген болып, инсанларының ішкен мәнбәлік тәтір көчірілген вирусы деп аталған бұл келі, инсанларының тәдіреже тәрәқет мұсапсы да мұйым рол ойнаған. Қадірлік достар, азыр торды бір стакан әткен чайдегі кофеин 7 құты қызылқалы ішімдікіге барабар, бір стакан әткен чайдегі кофеиннің мықтары 4 стакан қақвәгі барабар, әткен чай ұйқысыздықны келтіріп шығырды. Бір стакан әткен чай ішсіңіз, таң атқычы сәгек ұлтырысыз дегендек сөзлә тарқалды. Кілшін емеклік бән сағламлық құчырларын алмаштырыш мәркізі елан қылған, жүнгі істемалчыларының кофеинғы болған тонышы вә позициясыны тәкшүрішті көрістілешіше, 53 бүтін 115% кіші чай тәркебеді кофеин барлықыны білмейдік.

паш қылыш учури ашқарланып қалса, өзінің қануллық хуқуқ мәнпәтіні қанда қолдаш керек. Ван Шаучаның яқын досты Юэ Чэнчэн яқында мәхсус сетіш токенідің мәлім маркалық су сұтқышны сеті алғаныды. Бірақ 20 ел ішлетмей тұрыпла сүпәт мәселесі көрілді. Кейін мәхсус сетіш токені білен қайты-қайта мәселетләшкенден кейін Юэ Чэнчэн мәхсулатны қайтырып әтті. Бірақ Ван Шаучан су сұтқышның сүпіті начар болса, бейхатарлік мәселесі асалы пайда болуды. Бұныңға әхмейет беріш керек деп қарап, алақыдар мәмори тармаққа дәва қылды. Бір мәзгілден кейін Ван Шаучан бір күні тәхтет силынған тез йолланманы тұйықсыз тапшыру алды. Тез йолланманың ішіде Ақ Джухаргілі вән Ван Шаучанның айлысыдекілеріні қарғап қызыл рәңді езілған бағақшы бар еді. Onundan keyin Ван Шаучанға келедіған паракендичілік телефоны үзілмей, бұларның хәммісі паш қылғанының жазасы еді. Ван Шаучан дәрхал сақчығы мәлім қылды. Сақчы тарап тәкшіріш арқылық, бұ маркадегі мәхсулатны мәхсус сетіш токенінің тәхдид салғанлығын. Оларның дәва қылғычы Ван Шаучанның шәхси учури вә дәва материалыға алақыдар мәмури тармақ арқылық ерішкәлігіні білді. Сақчы тарап мәзгүр мәхсус етіш түкінедігі қанунғы қылаплық қылғычыларыны жазалыды. Ван Шаучан тәхтетке ұшыршым алақыдар мәмури тармақның менің шәхси ұшырымны ашқарлап қойшы білен мұнасу әттік деп қарап, мұшу іш тоғырсы да қалық сот мәккемесіге дәва сұнып, алақыдар мәмури тармақтың өзідің кәчірім сорап намақыл болуш, әмді төлен берішіні тәліп қылды. Қалық сот мәккемесі Ван Шаучанның тәліпіні қолламды. Дөләт органы мәмури функцияны үстіге алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә оларның қызметчі қадымлары мәсулиетіні ада қылыш жарияныда. Мәселен, тоғылған балыны тізімлаш, паспорт бечіріш, салайтыны іспатлаш қатарлық жарияларда даим нұрғын тәбейі игілерінің мәқбейті вә шәқсилерінің ұшыр білән ұшыршып тұруды. Бәзіде дөләт органы мәмури функцияны үстіге алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә Оларның қызметчі қадымлары қанун незамларының оқуқ беріші нәтидісіде тәбейі игілерінің шәқси ұшырны тәшәбіскарлық білін бір тарап қылыды. Бәзіде мәсулиетіні ада қылыш жарияныда тәбейі игілерінің мәқбейді вә шәқси ұшырға пасып ерішіду. Әгер дөләт органы мәмури функцияны үстіг алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә оларының қызметчі қадымлары бұ ұшырланы мәқбей тұтмыса, тәбейі игілерінің хуқуқ мәнпәтіге зор зиян пайда қылуды. Шының үшін, әқтәліп қанун дәсторының 1039-ші маддысы да дөләт органы мәмури функцияны үстіг алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә оларының қызметчі қадымлары мәсулиет ада қылыш жарияныда біліп қалған тәбейі игілерінің шәхсиеті вә шәхси ұшырны мәқбей тұтшы, ашқарлап қоймастықы, яки башқаларға қанунсыз бәрмәстікі

күчейлән қымар ойнаш уланмасыны көпләп улап тарқытып, төвән уштикиләрне тараққи кылдырды. Якында Күйтен шәһәрлек халық тәптиш мәхкемесе бер қымарханы ичиш делосын беҗирде. 3 кеше үнидар топыда қымар ойнаш уланмасыны көпләп улап тарқаткан. Төвән уштикиләрне тараққи кылдырганлыктан сот мәхкемесе тарафыдан канун буенча мөддәтлек камак җазасыга хөкем кылынды. 2016 жылы 7 айдан 2022 жылы 3 айгача Ван фамиллек, Джо фамиллек, Ли фамиллек канунсыз мәнфәәткә эрешиш өчен чегра сыртыдагы кымар тор бекитиге ройхәткә алдырып, җәмгыя 496 кешене әзалыкка тараҡи кылдырып, 278 кешенең картасын баглап, 192 мең юан канунсыз пайдага эрешти. 2025 жылы 9 айның 1 көне Күйтен шәһәрлек тәптиш мәхкемесе кымарханы эчеш җинаяты белән 3 әйләнне әйепледе. 2025 елы 10 айның 14 көне Күйтен шәһәрлек халык сот мәхкемесе бу делога сот ичеп карап чыкты. Сот кылыш җарыянында Ли фамиллек өзен аклап, өзенең фақат уланмыны бер нәчә достыга һәм бәһрләп бергәнлеген, артык хак алмаганлыгын әйтте. Сот мәхкемесе сот кылып мондак карады. Үчәйләннең кылмышы объектив җәһәттә кымар ойнаш хәрәкәтенең тәсирен киңәйтеп җинаят шәкилләндерүде. Якында сот мәхкемесе кымарханы ичеш җинаяты белән Ван фамиллек, Джо фамиллек, Ли фамиллекләргә мөддәтлек 1 ел 6 айлыктан 4 елгача охшымаган камак җазасыга хөкем кылды. Канун йөргизүш әмәлиятедә фақат 2 ядролык шартны хәзерлисәла җинаи эшләр канунына хилаплык кылышы мөмкин. Беренче, улап тарқатқынының қымар торбектінің уланмысы яки алақыдар кеңайтыш ұшырлары ішкәлікіні білген болса. Ішкенче, қымар торбектінің вакалетчілікіні үстігі үліш арқылық төвән ұштікілеріні тарақи қылдырған, башқыларыны қымарға қатнышышқа жәліп қылып, шерінканы үліш, пайды қайтырыш қатарлық қанунсыз пайдығы ерішкен болса. Қымар юриштүрүшке бейвасты қатнашмаған болсымы, пәкәт кеңәйтеш халқысыдегі тарқатқышы болсыла, қымарханы ичеш жинаятыдегі ортақ жинаятчы деп бекітіліші мүмкін. Чуңхуа халық жумуриетінің жинай ішлар қануының 303-ші маддасы да мұндақ дейілген. Пайды типіш мәқсітіде топлышып қымар ойныған, яке қымарны кесіп қылвалғаларға 3 елдің төвән мөддәтлік қамақ жазасы, тұтып тұрып әмгекке селіш жазасы, яке режим жазасы берілуді. Қошымча штраф қойылуды. Қымархана ашқаларға 5 елдің төвән мөддәтлік қамақ жазасы, тұтып тұрып әмгекке селіш жазасы, яке режим жазасы берілуді. Қошымча штраф қойылуды. Қылмышы ығыр болғанларға 5 елдің юқры 10 елдің төвән мөддәтлік қамақ жазасы берілуді. Қошымча штраф қойылуды. Чуңхуа халық жумуриети пухраларыны дәүләт сыртта қымар ойнашқа уйыштырып, қымар соммасы найты көп болған, яки башқа иғыр қылмышы болғанларға алдыңқы тармақтыки бәлгілімі бойынша жаза берілуді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кішілер мені чолпан дейді. Тамашы бұл...

0: Әзе, бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыпер айя?
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
3: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлы ойынған вақтыда мән сүрекке әп қойай.
2: Өйдікілі білен құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
8: Аран 300 грамм келедіған юрикіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
1: Ұлтырғанда рәтләңгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-ден 5 мм-ға ча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсізчілікені еді.
10: Бәдінімізді нәч трилион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
2: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілайлы.
8: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
2: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бичірілді. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен талам, мені. Секот үшінді тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
8: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
11: Бір күне көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
14: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
15: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制 中华民

Мен сөйлеп достар, программамызды дамлаштырып атабыз. Қарайдыған болсақ, мұшы тұрмышта кен қорсақ бұлыш, қанағат қылыш бізді нұрғын нәрселерге еріштірді екен. Әмі нәрсі менің болсы екен дейдіған шәхсиетші тұйғу, бәлкен біздің нұрғын нәрселерін еп кетіші мүмкін. Шоңлашқа, әр дайым кен қорсақ болайлы, қанағатжан болайлы. Әмі шәхті бір екі айы есіңладым екен, бір әйленге ер тәқсімленмекші. Сән мұшы бағыны кәшкіргі маң, қанчылық ерігі маң алысаң, шу ерігі сенің болуды десе, аш көзілік қылып, еріп, алдың кәткі меніп, ақырды ойлынып түшіп, ақырды еш нәсіге ершенмейді қан. Демек, бұ екі ай бізге немені түшендіріп берді дегенде, кән қорсақ бұлыш, қана әтчен бұлыш, әбізді қымметтік байлық еріштірді. Кән қорсақ болғанда, Башқыланымы ойлай алғанда, бұл тұрмыш бізге нұрғын гүзелліклен ата қылды. Шоңлашқа, тұрмышның әр бір дәмлерде кен қорсақ бұлышны, қана әтчен бұлышны өзіңізге әмірі қылы. Гүзел тұрмыш сізге әмірі болсын, пенемісе гүзел нақшылырмыз әм сізнің болсын.

Сөйімдік достылар, программымызын дамылаштыру атымыз, әр бір бәдәл төләшінің әммісі нәтиже тіліп қыған әмес. Бәзді біз бәдәл төләп нұрғылыған ғосыл ала алаймыз. Өзімізгі лазым болған, яки бұмағаланы еніқ тонып ете алаймыз. Бұ му бір қымметлік нәтиже. Тұрмышта бәзді үзініш вә таллашыны білішіміз керек. Мәғлубиетке нисбетен қайсар болушын талла. Ағырықлағы нисбетен ұмтышыны талла. Оңсызлықлағы нисбетен батыр болушыны талла. Әр бір кеменің муапақиет қырғақларға етәлішін атай. Лекен, әр бір тамчы тәрінің чоқым бір жауабы болады. Өзіңізді ялғыз есқыға вақтыңызда өтмішіңізге нәзір селін, әсізге әмір болып даған халқыға Алла әқиқатан аз емес. Шатлықыңызғы жөр болдыған достыңыз, қеріндешіңіз, сөйгініңіз, ұрықтық қалдырыңыз болышы мүмкін. Дәл мұшы сөйімлі кішілі боғалық үшін аят мұсапыңызды қызылгілі порекліп ечілді. Әлбәтте бұ аятта әрбіріміз ялғыз өтмейміз, атанымызның мейір мұхаббеті де, достырымызның имайысы де, әрбір күніңіз құшалықы толсын. Әрбір вақтымыз не құшалықы иге қылайды. Қене күйлеріміз сілер үшін.

Qenib uxultub, uyqu sübutunun yaxşılınışı kapalətki iqi qılıdı. Ətigəndin kəşkici oltırıb xizmət qıldıqan əqli əmgəkçilər, öyqi qaytqandın kiyin uzaq oltırvamazlıqı kərək. Onda qımaydikən, bir məzgildin kiyin yatsımı uyqısı kəməkdiqan nacar adət çəkilinib qalıdı. Amivi abdubusun müqdüviliş arqılıqmı uyqunu toluqluqlu bulamdı? Adamın uyqu haləti umumən köz tez hərkətlənməkdiqan uyqu haləti və köz tez hərkətlənməkdiqan uyqu halətidən ibarət çıxı basquşqa bölünüdü. Алдыңғы басқыш яна чалы уйқу халаты ва қаттық уйқу халатыдан ибарат ішкі жарыянға бөлінуді. Адам ұқылғанда бұ ішкі жарыян көп қитім алмышыды. Бір қанчы қитімлік қаттық уйқу халатыны баштың кәчіргенден кейла, андын толық қардық чықыды. Әмі автомобилді мүгдеш арқылық уйқыны толықлығылы болмайды. Чүнкі автомобилді ки әр қыл амылланың қашылысы адамны қаттық уйқу халатыға кіргіз алмайды. Чалы уйқуму толық қардықны чықыра алмайды. Әксіше бәл вә пұт теліп ағырыш, мағдур сізілініш, еғір болғанда бойынғы ел тұрып келіш вә зүкан бұл келішін келтіріп чықыршы мүмкін.

паш қылыш учури ашқарланып қалса, өзінің қануллық хуқуқ мәнпәтіні қанда қолдаш керек. Ван Шаучаңның яқын досты Юэ Чэнчэн яқында мәхсус сетиш токенідің мәлім маркалық су сытқышны сеті алғаныды. Бірақ 20 ел ішлетмей тұрыпла сүпәт мәселесі көрілді. Кейін мәхсус сетиш токені білен қайта-қайта мәслеттешкенден кейін Юэ Чэнчэн мәхсулатны қайтырып әтті. Бірақ Ван Шаучаң су сытқышның сүпіті начар болса, бейхатерлік мәселесі асалы пайда болуды. Бұныңға әхмейет беріш керек деп қарап, алақыдар мәмори тармаққа дәва қылды. Бір мәзгілден кейін Ван Шаучаң бір күні тәхтет силынған тез yollanmanı тұйықсыз тапшырып алды. Тез yollanmanың ішінде ақ жүйхар гүлі вән Ван Шаучаңның айлысыдекілеріні қарғап қызыл рәңді езілған бағақчы бар еді. Onundan keyin Ван Шаучаңға келедіған паракендичілік телефоны үзілмей, бұларның хәммісі паш қылғаныңның жазасы еді. Ван Шаучаң дәрхал сақчыға мәлім қылды. Сақчы тарап тәкшіріш арқылық, бұ маркадегі мәхсулатны мәхсус сетиш токенінің тәхдид салғанлығыны. Оларның дәва қылғучы Ван Шаучаңның шәхси учури вә дәва материалыға алақыдар мәмури тармақ арқылық ерішкенлігіні білді. Сақчы тарап мәзгур мәхсус сетиш токенідегі қанунға хилаплық қылғучыларны жазалады. Ван Шаучаң тәхдидке учуршим алақыдар мәмури тармақның менің шәхси учурымны ашқарлап қойышы білән мұнасуәттік деп қарап, мушу іш тоғырсыда халық сот мәхкемесіге дәва сунып, алақыдар мәмури тармақтың өзідің кәчурім сорап намақыл болуш, хәмді төлем берішіні тәләп қылды. Халық сот мәхкемесі Ван Шаучаңның тәліпіні қолламды. Дәулет органы мәмури функцияны үстіге алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә оларның қызметчі қадымлары мәсулиетіні ада қылыш жарияныда. Мәселен, тоғылған балыны тізімлаш, паспорт бечіріш, салайтыны іспатлаш қатарлық жарияларда даим нұрғын тәбиі игілерінің мәқбейті вә шәқсилерінің үшір білән үшіршіп тұруды. Бәзі де дәулет органы мәмури функцияны үстіге алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә Оларның қызметчі қадымлары қанун незамларының оқуқ беріші нәтидісіде тәбиі игілерінің шәқси үшірні тәшәбіскарлық білін бір тарап қылыды. Бәзіде мәсулиетіні ада қылыш жарияныда тәбиі игілерінің мәқбейді вә шәқси үшірға пасып ерішіду. Әгер дәулет органы мәмури функцияны үстіг алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә оларның қызметчі қадымлары бұ үшірләні мәқбей тұтмыса, тәбиі игілерінің хуқуқ мәнпәтіге зор зиян пайда қылуды. Шының үшін, әқтеліп қанун дәсторының 1039-нчы маддысы да дәулет органы мәмури функцияны үстіг алған қанунды бәлгіленген аппаратлар вә оларның қызметчі қадымлары мәсулиет ада қылыш жарияныда біліп қалған тәбиі игілерінің шәхсиеті вә шәхси үшірні мәқбей тұтшы, ашқарлап қоймастықы, яки башқаларға қан

Күчейлен қымар ойнаш уланмасыны көпләп улап тарқытып, төвән үштікілеріні тәрәкі қылдырды. Яқында Күйтін шәһәрлік халық тәптіш мәхкемесі бір қымарханы ічіш дилосыны бежірді. Үш кіші үнідар топыда қымар ойнаш уланмасыны көпләп улап тарқатқан. Төвән үштікілеріні тәрәкі қылдырғалықтын сот мәхкемесі тәрпідін қанун бойынша мудатлық қамақ жазасыға үкім қылынды. 2016 yılı 7. aydın 2022 yılı 3. aygacha Wang familik, Zhou familik, Li familik kanunsuz menfaatke erişiş üçün çegra sırtıdaki qımar tor bekitige royxatke aldırıp, cəmi 496 kişini əzalıqqa tərəqqi qıldırıp, 278 kişinin kartısını bağlap, 192 min yuan kanunsuz paydığa erişdi. 2025 yılı 9. ayının 1. günü Күйтін шәһәрлік тәптіш мәхкемесі қымарханы ічіш жинайды білән үш әйләнні әйіпледі. 2025 yılı 10. айның 14. күні Күйтін шәһәрлік халық сот мәхкемесі бұ дилоға сот ічіп қарап чықты. Сот қылыш жарияныда Ли фамилик өзін ақлап, өзінің пәкәт уланмені бірнәчі достыға һәмбәһірләп бәргәлігіні, артық хәк алмағанлығыны әйтті. Сот мәхкемесі сот қылып мұндақ қарды. Үшчәйләннің қылмеші объектіп жәхәттә қымар ойна шәркетінің тәсіріні кеңайтып жинайет шәкілләндіруді. Яқында сот мәкемісі қымарханы ічеш жинайты білән Ваң фамилик, Джо фамилик, Ли фамиликлерге мудәтлік 1 жыл 6 айлықтың 4 елгіче оқшымыған қамақ жазасыға өкім қылды. Қанун үргізіш әмеліеті дә пәкәт 2 ядролық шәртіні хазырлысыла жинай ішлер қануныға қылаплық қылышы мүмкін. Birinci, ulap tarqatqınının qımar torbiktinin ulanması yaki alaqadar kengaytış uçurları işgəlikini bilgən bolsa. İkinci, qımar torbiktinin vakalatçilikini üstüge iliş arqalıq tövən uçtikilərini tərəqi qıldırgan, başqalarını qımarga qatnışışqa cəlib qılıb şerinkanı iliş, payda qaytırış qatarlıq qanunsız paydağı erişkən bolsa. Qımar yürüştürüşge bivasta qatnaşmağan bolsumu, pəqat kengaytış halqısıdiki tarqatqıcı bolsala, Қымарханы ічіш жинайтыдегі ортақ жинайетчі деп бекітіліші мүмкін. Чунхуа Халық Чумуриетінің жинай ішлер қануының 303-ші маддасы да мұндақ дейілген. Пайды типіш мәқістеде топлышып қымар ойныған, яке қымарны кесіп қылвалғаларға 3 елдің төвен мудатлық қамақ жазасы. Тұтып тұрып әмгекке селіш жазасы, яке режим жазасы берілуді, қошымча штраф қойылуді. Қымархана ашқаларға 5 елдің төвен мудатлық қамақ жазасы. Tutup durup emgeki siliş cezası ya ki rejim cezası bir oludu. Koşumca iştiraf koyuludu. Kılmışı iğir bulgallarga 5 yıldın yokri 10 yıldın töven müddetlik kamak cezası bir oludu. Koşumca iştiraf koyuludu. Cunha Halık Cumhuriyeti puhralarını devlet sırtta kımar oynaşkı uyuşturup, kımar sonması naiti köp bulgan ya ki başka iğir kılmışı bulgallarga aldınkı tarmaktaki belgileme boyunca ceza bir oludu.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шырош, қарханымшыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шырошының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен тұп берәй,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылып олды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.

0: Мен таллам, мене. Секунд ішінде тасқылынды. 3 минутта есебіңіз кірді. Асалла, нақ бола алайсыз?
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пұлы тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

киловатт ток таркытылды. Тырылма энергиядын ток таркытыш генераторлар группасынын умумий генераторлар группасына ийгилген нисбети 60%тен ашыды. Әр бір саатте мемлекет бойынша 2000-ден артық яңа энергиялық автомобиль тәйяр болады. 6-нчы айда яңа энергиялық автомобильнің сетіліш мақтары яңа автомобиль умуми сетіліш мақтарының 60%-ге яқынлашты. Партия 18-нчы құрылтыйдан буян дәүлетімізде 10 мың юаньлік ішкі ішлеп шығарыш умуми қымметі яртышқа кетідіған энергия сарпияты жәме 27.2% төвел.

Оңыстыға Американың бұныңдың үлгірі башқы дөләтлердің халқара су yolыда хақ алмаслықны тәләп қылған мейданы білән өз ара зыдиятлік болып, Американың қош өлчәм қолынып, хәвіп қатардың пайдылынып, пайды еліш қылмышыны яны бір қетім ашқарылады. Бұ Парыс қолтықы дөләтлерінің Америка-Иран тоқынышы мәзгілді тұнжы қетім қақты соқты қылыныш әмәз. 6 айның отырларыда Америка білән Иран асылы қылған түшініш әсләтмісі де, Америка район әмірақлары білән Иранның қайты құрыш вә ұқтысади тәрәқияты үшін аз дегенде 300 миллиард Америка доллары мәбләғ сілішқі вәді бәрді. Американың муавын зонтыңы Ванис үлгірі бұ пұлны Парыс қолтықы дегі дөләтлі чықырды деген. Бірақ Парыс қолтықы дегі дөләтлі бұныңға ашқары инкас қайтырмаған. Қатар ақылы амбірі Яршари мәсілісі Оттыр Шарық комитетінің ижирайя мудири Халид Джабир тәнқидлеп мұндақтады. Трамп үкіметі Парыс қолтықыдегі дөләтләні пұл еліш машинасы қылып алды. Бұл нұрғын дөләтләнің наразылығыны қозғады. Вейлер Американың бірқатар сөз әркетлері Американың Парыс қолтықыдегі дөләтләдегі инавитіні яңымы зиянғы ұшырдуду деп қарады. Көп елладың бұянғы әң чоң аразылық. Сауди Арабистаны Американың Оттыр Шарх районыдегі мұхим итіпақтеші. Трамп Сауди Арабистаныға тихымы иқынчылық қылыды. Ішкі қытым зонтың болғандын кейін алды білән Сауди Арабистанын зиярат қылып, бір қатар хәрби қорал ярақ сетеш вә иқтисади келішімләні имзалап, Сауди Арабистанының Америкаға нәчі 100 миллиард Америка доллары мәбләғ сіліш вәдісіні қолғы келдірді. Әмі әріп дөләтлердегі бір намсыз әмәлдар тарат қолаға, Сауди Арабистанының Америка білән болған мұнасуветігі салған ғайет зор селінмісінің жауапқы ерішәлмегенлікені барғансыр есқылып атқалықын ашқарылады. Тарат қоланың қабірге қарғанда, бұйылның бешіда Сауди Арабистаны қатарлық Парыс қолтықыдығы дөләтлі үз жыл пәрді арқысыды тұрып Трамп өкіметіні Иранға әрбе зәрбі бәрмәсілікі нәсият қылған. Әмі нәтижеді көрістілішчі, Сауди Арабистаны қатарлық Парыс қолтықыдығы дөләтлінің қауіпсізлікі вә мәнпәетіге Америка пүтілләй сәл қарған. Урыш Сауди Арабистаны қатарлық дөләтлігі Америка армиясының райондегі базасының мұхабызат күлігі болмастын, бәлкі хәуіп қатар мәнбәсі ішкәлігіні тонытқан. Сауди Арабистаны білі Американың ұқтылапи 5 айның 5-ді әң юқыры бәлігі етті. Шучағда Америка Хормыз боғызыды қапсылып қалған парақотланы тарқақлаштырыш әркелік планыны елғы қойдығалықыны жақарлыды. Америка таратқыларының қамірге қарғанда Америка іштін бұрын Парыс қолтықы деге дөләтлі білен пікір алмаш тұрмығашқа Сауди Арабистаны қаттық наразы болған. Сауди Арабистаны Америка армиясының Сауди Арабистаны чигірсі іштедегі база вә хава тәвәлігіні ішілдішіні рәт қылып, Американы әркетіні алдырап тенеп тоқтытышқы мәжбұрлыған. Америка Нью-Йорк уақыт кезінің ашқарылышча Сауди Арабистаны маслышыны рәт қылғандың кейін Трамп ода 3 күн Сауди Арабистанының тәқт варысы Мухаммәдке телеграмы йолыған. Лекін Сауди Арабистаны бұныңғы инкас қайтырмыған. Америка Волкотсы кезінің қабырда мұндақты елді. Америка бұныңдың қатты қазабдынып, Сауди Арабистаныға хава мұдапия құралларыны тапшырышны вақтынчы кечіктіріш қатарлық ұсылла білән тәхтет салды. Америка таратқолыры баға беріп мұндақтады. Нәтчі 10 елдің бұян Парыс қолтықы районының қауіпсізлік системісіғы тірек болып тұрған Сауди Арабистаны Америка мұнасуеті де көп еладың бұянғы әң чоң аразлық пайда болды. Америка Вашингтон Парыс қолтықы әрәп әлдірі тәтқиқатханысының алымы Үсәйін Ебіш баға беріп, Парыс қолтықыдығы дөләтлі Америкаға әмді ішенмейді дейді. Американы чәтке қақыдыған еңі нормал халат мұ қандақ? 7 айның 5-ді Сауди Арабистанының муавын дипломатия вәзірі Валид Холайджи өмек башлап, Иранның қаза қылған али дайысы Хаминейінің дәпні мұрасымығы қатнышып, сұрттікіләнің үксәкте қытыны қозғыды. Амуви пікір, бұ Сауди Арабистаны білән Иранның мұнасыветіні яқшылайдығалықының сигналы деп қарыды. Нәтчайдың бұян, Иранның Парыс қолтықы дөләтлердегі Америка армиясының әсли әлірге қайтырымы зәрбі беріші, ішкі тарап мұнасыветіні бір мәхал пәс көйгі түшіріп қойды. Лекін, еқіндің бұянғы бір қатар дипломатия үзілінішіді көрістілішчі, бұ райондегі дөләтлі Иран білән давамлы қаршылышыны үміт қылмайды екен. Сөзлішіш, үшіршіш арқылық мұнасыветіні яқшылап етіпті. Тарат қуланың хабар қылышча Араб Бірлешме халифелігі білән Иранның юқыр дәрежелік дөләт хәвіпсізлік әмәлдарлары 6 айның отырларда Иран ұрышы партылығандың бұянғы тонжы қытымлық 100 тұрана ұшыршыш өткізген болып, бұ ішкі дөләт жидді мұнасыветінің көрінәрлік өзгірішіні күтіп алғалықыдың дейрек берді.
6-нчы ахырларында Араб Бирләшмә хәлифәлеге белән Иранның дипломатия министрлары яна телефонлашты. Бу ике дәүләт юқор катлымыдагыларның урыш партлыгандан буянкы тунҗа кытымлык ашкары сөзләшчи. Америка Акылла Амбри Утыр Шарык тадқиқатханасының алий тадқиқатчысы Генер Тор моноланы билдирди. Paris qoltuqidagi davlatlar Iran bilan tushunish hosil qilishning zarurligini to'nib yetdi. Agar Paris qoltuqidagi davlatlar Iran bilan kelishim hosil qilsa, bu kishini hayron qoldirmaydi. Arab davlatlaridagi yana bir nomsiz diplomatiya amaldori yaqinda taratqulara Saudi Arabistonining Paris qoltuqidagi davlatlari bilan Iranning yarishish boshliqlar yig'ini o'tkazishga tayyorlik qilayotganligini, yig'inning ikki taraf munosabatini asliga keltirib, rayon hamkorligini kuchaytirishni maqsad qiladiganligini oshkorladi. Hamda bu yig'inning Amerika Iran suhbati bilan bog'lanishliq emasligini aydonlashtirdi. Angliya kundalik telegraf xabarlari gazetasi tahlil qilib mundaq deb qaradi. Paris qo'ltiqiy davlatlarining bir qator diplomatiya tirishchanligining nishoni urushdan keyingi rayonlar tang mavjud bo'lib turish mexanizmi barpo qilish. Bu balkim ma'lum darajada Amerikani chetga qoqadigan yangi normal holat bo'lishi mumkin. Amerika Kunsi davlatni idora qilish taktikasi tadqiqotxonasining qurg'uvchisi Trita Parsi bundoq deb qaradi. Paris qo'ltiqidagi davlatlar Amerikaning Iranni cheklash va yetim qoldirishining mag'lub bo'lganligini hamda eng oxirida opat xarakterlik rayon to'qinishini keltirib chiqarganligini to'nib yetdi. Realliq qarta Paris qo'ltiqidagi davlatlari fikr yo'lini tashabbuskorlik bilan tanshab, Iran bilan iqtisodiy jihatda o'zaro tayinish ustida izlandi. Hamda Iran qatnashgan rayon davlatlari yetakchilik qiladigan yangicha xavfsizlik ramkasini barpo qilmoqchi bo'ldi.

bu yil kirgandan buyon tuyuqsiz yuz bergan yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi 13-5 yillik yirik planni va bu yilning beshida bekitgan butun yillik nishon vazifalarni o'rilishimizga xirs ilib keldi. Biz xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini birinchi o'ringa qo'yishni ching turib, yuqumning oldini olish tizginlash xizmatiga butun kuchimiz bilan otlanib, yuqumning oldini olish tizginlash xalq urushi umumiy jangi to'sib zarba berish jangini boshladik. Yuqumning yamirash vaziyatini dastlabki qadamda tizginlagandan keyin biz yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini yaxshi ishlash bilan ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishga turtki bo'lishni vaqtida bir tutash planlab iqtisodiy ijtimoiy tartibni asliga keltirishni tezlatdik. 9-oyning 8-chi kuni biz Beijingda dog'dug'liq taqdirlash yig'ini ichib jumhuriyat ordeni va davlat sharaf nomi medali tarqitib yuqumga taqobul turishdagi ilg'or shaxslar va ilg'or kollektivlarni taqdirladik. Men yig'inda so'z qildim. Bu yil kelgan mazgili kirgandan buyon Changjiang daryosi vodisi, Huaihe daryosi vodisida bir qadar eg'ir toshqin ahvoli ko'rilib, asoslik daryo ko'llarda suv yuzi bir mahal ehtiyotsizligini ishib ketdi. Ba'zi joylar eg'ir ofat kuchurdi. Partiya markaziy komiteti kelgundin mudofaa ko'rish, ofatdan qutqizish xizmatini vaqtida o'rlashtirdi. Markazdagi aloqador tarmoqlarning yetakchilik qilishi va moslashtirishi orqasida aloqador o'lkalar, jumladan Hunan o'lkasi kelgundin mudofaa ko'rish, ofatdan qutqizish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishlab, ofatdan keyingi asliga keltirish, qayta qurishni ching tutdi. Dunyoga nazar solsak, biz yuqumning oldini olish tizginlashdimi? Iqtisodni asliga keltirishdimi? Oldida mangduq. Mushundoq natijalarning qo'lga kelishi haqiqatan osonga to'xtamadi. Shuningdan alohida ta'sirlandimki, turlik jiddiy, qiyin, xatarlik, eg'ir vazifalar va xavf-xatar xirslar oldida keng xalq ommasi har vaqt bir niyat, bir maqsadda bo'lib, bir yoqidan bosh chiqarib, qaysirona kurash qilib, zo'r to'k bilan yaratdi. Partiya va davlat ishlarida qo'lga kelgan g'alabalarning hammasi xalqning g'alabasi. Xalq haqiqiy qahramon. Xalqning go'zal turmush istiki bizning kurash nishonimiz. Yaxshi fangjin siyosatlar va taraqqiyot yirik planlari xalqning orzusiga loyiqlishishi, xalqning o'y-xiyoli va umidiga mos kelishi, ommadan elinib, ommaga qaytarilishi kerak. Uzoqdan buyon partiyamiz muhim fangjin siyosatlarni chiqarish, zo'r tadbir o'rlashtirmalarni o'tirg'i qo'yishdan ilgari aloqador tarmoqlardan asosiy qatlamga cho'nqir cho'kib, tekshirib, tadqiq qilib, birinchi qo'l materialni bilish va egallashni talab qilib keldi. Haqiqatni amaliyotdan izlash partiyamizning ideyaviy lushanining muhim mazmuni. Yan'andiki mazgildilar yo'ldosh mavzuning kompartiya a'zolari haqiqatni amaliyotdan izlashda namuna bo'lishi lozim. Faqat haqiqatni amaliyotdan izlagandilar belgilangan vazifani o'rinlig'ili bo'ludi deb ta'kidlab, tashirib tadqiq qilish usuli birinchidan gidib osmong'ili qarvonmay tuvangi nazar silish, ikkinchidan tashirish yig'ini ichish deb qarg'on edi. 5 yillik yirik planni tuzish iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning har qaysi taraflariga chetiladi. Xalq ommasining ishlab chiqarishi turmushi bilan izish bog'linishlik bo'ladi. Buning uchun yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirish bilan xalqdan aql so'rashni ching turishni birlikka keltirib, keng xalq ommasi va jamiyatdagi har sohadagilarni turli shakllar orqali chora-tadbir ko'rsatishga ilhomlantirishga to'g'ri keladi. Bugun yig'in qatnashgan asosiy qatlamdagi kadrlar va omma vakillari ichida yeza, mahalla, korxona qatorliq sohalardan kelganlarmi? Ma'rif, fan texnika, sayya, siyosiy qonun qatorliq saplardan kelganlarmi bor? Har darajalik partiya qurultiy vakillari, xalq qurultiy vakillari, siyosiy kengash a'zolari,
әмгек нәмуничілері, намыратланы елеш қадырларым ба. Еңі іждімайы қатлам затлары, деққан ішлігічілі, тез еткізгічі егітлі, тордукіні игілір қатарлам ба. Әммінла, сұлахат, тәрақият вә ішләп шықырышның бірінді сепеді тұрып, ұқтысады іждімайы тұрмышқа әң бейвасты қатнышсілі. Ам білән әң көп алақыл ішсілі. Партияның Лушен, Фанжин сиясәтлерінің әмәлілішіп, үнім бергелікіні әң еніқ ез қылалайсілі. Бәрген пікір вә тәкліплеріңла асаси қатламның әмілетігі текімі екін. Амының юрек садасыны әкс әткізіп берәлейді. Бая көпчілік найты яқшы сөзләні қылды. Гәпні әгітмей, ұчық етті. Бір мұч яқшы пікір тәкліплені бәді. Пікірлі интайын еңі, интайын әмілі болып, бізнің асаси қатламны текімі көп түшінішімізгі пайдылық. Алақыдар тәрәплі әстайдыл муакімі қылышы толық қобыл қылышы керек. Алдыңқы мәзгілді біз 14-ші 5 жылық ерік планы түзіш тоғырсы да торда пікір еліш паалетіні қанат әйдірдіқ. Кән қадырла вә амының көңіл бүліш дәрейдісі вә қатныш дәрейдісі найты юқыр болды. Нұрғын пікір вә тәкліплі маң еткізілді. Адетте, мен му амыдын келген нұрғын хәтлен тапшыру алымен. Бұ пікір вә тәкліплі омумилық иге. Бұны бая көпчілік ме етіп өтті. 14-ші 5 жылық ерік план тәкліпі де бұ мәсілілеге пал жауап қайтырыш керек. Төвенде бір қанчы пікірімні отырғы қойып өтімен. Бірінші, тәрәқиятның яқшы халтыны қадырләш. Тәрәқиятның яқшы вәзитіні мұстәккәмләш керек. 14-ші 5 жыл мәзгілі, дөлтіміз омумүзлік халлық жәмиет құрып чықшы асасы да, социалистік замани вилашқан дөлетіні омумүзлік құрыш еңі сәпірні башлайдыған тұнчы 5 жыл. Нөвәтті әвә бұның дин кейінкі бір мәзгілді, дөлтіміздің тәрәқияты яныла мойым стратегиялік пұрсәт мәзгіліді тұруды. Лекен, пұрсәтті му, Христі му еңі тәрәқият вә өзгүріш болуды. Бүгінкі дүния 100 елдімі көрліп бақмыған зор өзгүрішні баштын кәчіру атыды. Еңі тайсыман өпкі ялуғы юқымы бұ зор өзгүрішні жиддиләштіру әтті. Халықыра мойыт күндін күнге мұрәккәпліш атыды. Қытсатының дүния вилішші тәтір иқымғы дұш келу атыды. Бәз дөләтләді екі тәрәпчілік, қорықчылық әдәп кетті. Біз техімі тұрақсыз, иніқсіз болу атқан дүнияда дөлтіміздің тәрәқиятыны көзілішіміз шәрт. Дөлтіміз юқыр сүпәтлік тәрәқият бас күші кірді. Қытсатының тәрәқият ұстықпалы яқшылыны батуды. Шының білен бірге тәрәқият таңпон болмаслық, етерлік болмаслық мәселесі еңілі гәуділік болу батуды. Юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны әмәлгі ашырышта еңі нұрғын кәмтүклік ажіз тәрәпләі ба. Қиыншылық вә қырыс, тосалғу вә өзгүріш алды да, біз әм оны юшырып өзіміздің чәткі алмаслықымыз, көріп тұрып көрмәзгі салмаслықымыз, әм оды құп немі қылышыны білмей қалмаслықымыз, пат-парақ боп кәтмәсліқіміз керек. Мән дайым мұндақ деп келдім. Джонхуан мәлітінің ұлық гүлініші, әргіз му дақыдың бақчеліш білән асалы әмәлгі ашырғылы болыдыған іш әмәс. Шаллық нәтиже жапа мұшақаттың келеді. Ишқандақ бір дөләт, бір мүлләтінің замани вилішші, өпмі оңышлық ішқашқан әмәс. Хәліқіра вәзиет вә дөләт ішчі вәзиеті де чонқор, мұрәккеп өзгүріш болған болсы му, лекен дөлтіміз ұқтысадының мұқымлық асасыды яқшылыныш, ұзақ мүддәт яқшылынышқы юзылыныштың ібарет асаси вәзиеті де өзгүріш болғыны йоқ. Дөлтіміз ұқтысадының юшырын күчі етерлік, әвіршімлікі зор, аяти күч күшлік, имканиет бойшлық чон. Сиясет қоралыры көп болыштек асаси алайдылікі өзгергені йоқ. Дөлтіміз тәрәқиятының көп тәрәпліме әвзәлікі вә шарайты өзгергені йоқ. Дөлтіміз дүния бойыча әң мүкеммәл, көлімі әң чон санаат системісіға. Күшлік ішләп шықырыш ұқтыдарыға, мүкеммәл юрішләштүріш ұқтыдарыға, пәуқылада зор көләмлік ішкі ихтияж базырғы иге.
silinme ihtiyacının yuşurun küçü intayin zor. Biz vaziyetini ilmi tahlil kılıp, terakiyat umumi yüzünleşini ilgilep, mukumluk asasıda ilgirleş hizmet başarı etmedi çıntırıp, yeni terakiyat ideyası da çıntırıp, terakiyat bilen hafifsizlikini bir tutaş pılallap, işki çoğun ayınlaşını asas kılgan, işki taşki koş ayınlaş birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakiyat endisini tez şekillendirişimiz gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 22. günü 13. nöbetlik memleketlik halk kurultayı 3. yığınında Şiki Moğul vekiller ömükünün karab çıkışı katlaşkanda kılgan halkını hemidin ela bilişte çıntırış gerek namlık sözünün asaslı kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 17. günü asasi katlam vekilleri sökbet yığında kılgan Xalq rayi ən çox siyasi durnamlıq sözünün əsaslı qismini anlattıq.

қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңнәк намлық повесті да болсын.

Қыз бала ялғыз жүргенде өзін қоғдаш еңі шүнші күчейіп бар деген. Хақиқатан шындық. Ялғыз жүрмеген тақтырдымы, бейхаталік тұйғысы кәмчелі жегет білән арлашқан қызла, асасан өзін

қоғдашыны біледі. Қызла әмеліетті өзінің қоғдаштек бұ вәзіпіні ішшенчілік бір жігітке қош қолап өткізіп елішіні қалайды. Жігітлердің өміт көрәмегенде амалсыз өзінің күшлендірішке қарап үзінді. Мән әсілі жігітім әр қайсы жәтті мәнден юқыр орынды тұрды. Мән тойдың кейім мұ, оныңғы үзчіл ішта әтмен боп яшаймен деп ойлайттым. Учағлада башқы мәхәллә яки хошны нахидеки балала маңа кеп қып койсымы, яңны түріп мұшны түгіп түшідіған шөхретіні қалышық дегешлік іші тәппіл әттім. Бірінде ішкенде қейтімліқта тәсірленген болсамы, кейінде оның қоғдашыларға көніп қаған едім. Маны әмділікті елдің өткіце бір әрі машины келдіған тәрәпке өтіп, менің берекемдің тұтып өткізіп қойсымы алымчы қош болдыған яшқы беріп қалдым. Әмі ғазір шөнчілік адды тәліпімді орынлашқымы адам йоқ еді. Көңіл қаландары деген шу бос керек. Әйні еліри қаттық ямғыр яққан көні дәрвазы алды тұрвеліп, ісмімні тоғылысымы сырқы чықып мұ қоймай, телефон ерешімі қош яқмай, мамық ястықы бешімні патырып, қолақны йопырп етіп аған мән, әмділікті өндедарға тәлміріп, көңілім тадыдыған бір әрінің үчірішкі чақырышыны үміт қылған халатке беріп кеткен едім. Чүнкі менің әзалдыла достым аз еді. Шөйрәт тойқып кеткенден кейін Махирадан башқа ешқандақ еқін достым болған емес. Шәгірдлерім алдыда мән бір тәләпчан қабыл ұстас. Кәсіпташларым алдыда мән бір алғы ентілішчан құтық қазан қочи. Хейридаларым алдыда мән бір мұлайым пәрдасчи. Шындақла яқшы бір аңлы қочи. Чүнкі әрбір хейридарымның маңа сөзләп берілген хикайысы ба. Мән пәкәт оланың дәдіні аңлап, оланың образыны өзгертіп, кәйпиятын тәңшәшке ярдан береттім. Әр кімнің нәзірді әр қыл роллағы бөлініш нормал әхвал. Мән әмі адамге оқшаш тәсір беремеймен. Чүнкі мән әмі адам оқшаш сүпәтләйдіған бәрі бойым, яки шәйі әміз. Әтрабынды келемі жық әміз. Әлбәтті жігітләмі санақлық. Чүнкі менің бұ есімдегі жігітләнің тәңдің толысы аллы қачан тойқып болған. Яки болмыса, қызла қызықмайдыған түптіке балыла еді. Шоңа еңі тордашыны бұ ішкі қыл ихтималлы қысылып пәрәс қылып, үздісімі аңчы чырай ечіп кетмей бататтым. Әң мұхими бұ балының өндедары құдды еңі ағандай бай сөретімі найты атты. Албымыдымы алдыңғы елі чықаған бір нәстін башқа ешінім йоқ еді. Аялдың юшырын ойнаватқан еңі өндедары бос керек. Пештік мұ? Ә, яқшы, өзіңіз жу. Нәмі яқшы? Ә, бұ әбілін күлімсіреген чырай ипадысыға шыттырны қымғычы өшейдім. Тәкәт, Шөйрәт, яки Махир әбілін параңлашқандыла бір-біріміздің чейліқыш үшін, яки наразылықымызны бүлдіріш үшінла елі шаттық. Әмі бұ еңі тордаш үш еғізді бір әдәп әвәтәтті. Бүтінлай өмідімі үстім. Бұндақ кәп қылышының ұқымайдыған адам білән қандағын пікірләш келіп олсын. Сізіне Сәжиденің тойды көгендім. Ә, шындақ мұ? Мән мұ оны дорап есіп қойдым. О, қамылыштырып, күлімсірген чырай ипадысыны еліді. Кәп қымыды. Бір хазадын кейін оныңдың қат келді. Сіз қайсы мектепті оқыған? Архитект жүрәмсіз? Яқай. Ені шу күлімсірген чырай ипадысы. Әмсі немеге сорайсыз? Сорап бақтым. Ә, ені шу күлімсірген чырай ипадысы. Мән Шынжан дашөзді оқыған, аспирантлықты бүттірдім. Ә, шындақ мұ? Ені күлімсірген чырай ипадысы. Уф, нервамға тегіп кеткешке өчірпіліп әттім. Ені елтімас еліді. Оныңдың сіз бәк чырайлық кенсіз, сізіні яқшы көріп қалдым дегендегі сөзләбілін бір қанчы қетім елтімас әвәтті. Қарт ізіндік елі бәттім. Шөйлердің тойы болған кешлігі мені көтіріп өйге, кәйнедің доқтырғаныңы апаған бала үн-тінсіз йоқап кетті. Әсілі шөкіні оның номырыны еліп еліп, рәхметімні білдіріп қойшым керек мұ қандақ. Тәқтірі ұчыраштырса, ені бір қайтым ұчырышып қаламыз. Бірақ бүгін түшімді о мені ені көтіріп апты. Әр қанчы тіпірлап мұ оның құчығыдың түшемей, құдды оның алқындан қечіп құтыламыған соңғы көңдек боп кетіпті мен. Мені оны түшеп қалғанды мен. Әжіба
akşam kartizimdeki kirgizvetken balı şu bu qiymetdi. Abam her gün qaq səhərli turvilib, xoşnimiz yonxu hədəm ilə çeni qatdi. Yonxu hədəm abamdan minin işimini anlığandan kin, ənsirəb öyə kiribdi. Vay minin çıraylı qızım, qanda qaqvalın? Şührətçü, qandaq digən nimi o? Köp yılladın, billi aldımdı çoğun bulğandınla. Sizlərinin toyunlarını oynayabız mı ki endisəm? Nimlən davadı mənə, könlünge amma çıraylı qızım. Ben əsli bundaq deməkçi əməzdim. Şunu sən qo, ağzım içdi könlüm düz. Buldula, bulanı deyişməyli. Sana ən yaxşısı haman uçuraydı. Hazır 28 yaş deyən anca çoğun əməz. 30 yaş kirgicə toyunu qılmasanla buldu. Rəhmət yonxu hədə. Bərək günü apam bilən dublanğı birinla. Çiçinlağı uzuqlu toluqla qoyay. Yonxu hədəm xoş bulub apamı qardı. Qızınız bək iş qudurcumu? Qarana, bir obdan turvatmamdı. Baya jığlısınız, əhvalı bək eğir uxşaydı dəbdi mən. Zadı bilətdim bu çıraylıqnın qaysərliyini.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің Той көңілі айтамлық қоғыстыды болсын.

қанш күн өтті. Күнді дұғанғы бағы өте, өйге қайтқыча, елді бірінің ұзымғы түші бағалықыны сәскенлік болдым. Бәлкім, көп ойлап қағанды мәнді сәмі, әмі көчі автобустымы шо бір сайы. Елді мүші, соды сарайды мүші. Әтті дұғынымның әтрапыдымы шо оқшаш бір сайы кәйнімдің әкішпі үйрәтті. Тұрып, қоққым келәтті. Рамиләні әгәштіріп чықыдыған болдым. Рамилә бұл іштің хәбәрсіз еді. Бірақ, оны байқапты. Ұстан, сізге ғалиді білімей ватамды. Чөчіп кеттім. Әгерді оның ғымы білінген болса, растылы бір қоқынышлық іш еді. Бірсі кәйнімізге кірвағандай біліні ватуды. Кәйнімгі тұйықсыз қарсамла, бір әнәсінің кәйніге мүкі валуды. Әмі, қараңа, маны мауы янфонның камерасы арқылық кәйніні көрейлі. Икран қараңа, әне, ау адам шу. Жүркім жығыды қып кетті. О, пакі арақ болып, жоғыға көк рәң костюм кән кеп қаған еді. Чичи сән өсіп қаған. Өңі қарамтыл болғашқа тихымы қоқтым. Әмді кешлігі өйге қайтыштым мұ, дұқанды ялғыз қылыштым мұ қоқу ататтым. Әмді немішла боп кетә, ә? Тұйықсыз дұқанғы көнді дегідек күл вә башқы соғы саламла келдіған боп қалды. Шағыт қызла бізге кәміде бізнің әмәз дейсі мән тихым әйран қалаттым. Маңымы ешкім соғы әвәті мән демеген. Хәм бұл алайды күнмі әмәзді. Бір күні кәшік той көрмені қып болып, өйге қайтқыча қейлілі кәш боп қалды. Амалсыз такси тосыдым. Елімі яқши тоқтыған таксиның шопырығы бір қарветіп чықыдыған адытым ба еді. Шу күні шындақ бір қарғынымны білімен. Юркім қартты да қылды да, кәйнімгімі қармастын чоң елгі жүгірдім. Құдды ұ такси білен қоғылап атқандай, бір болса машиндің түшіп, кәйнімден жүгіріп қоғылап атқандай білмәдді. Жүркім ағзымғы кәплішіп, нәкеді ватқалықымны білмей, чоң елінің ұттырысты жүгіріпті мен. Бір чағда бір тұйықсыз пайда болып, мені чың тұтып алды. Түгештім деп ойладым. Кәйнімдегі ұ адамның қолы хейлілі юған, күшлік еді. Герче авазым титреп, кепім енік чықмысым, жығылап тұрып еліні батты мен. Өтініп қалай, пұлдысыңыз берай, маңы чек қылма, мені қой беттім. Өтініп қалай, сіздің мұ қызыңыз, яки сыңылыңыз бады? Кәйнімдегі адам қолымны бошытып, аста алдымғы өтті. О, байы мән көйген адам әмәсейді. Сіз жығыдың тоқтымай тұрыпла, оныңғы өзімні аттым. О, мені құчақлап, бешімді сылап тұрып, немедің қоқып кеттіңіз, мәсләй құчырап қамыған сізі, деді. Құқмай мән, бірсі кәйнімге кіріп алды. Қоқман, мән ба, қоқман, ә? О, мені ені бір қитым құтқызып алды. Сіз о адамны көріп аққан мұ? Ә, ішкепті де қоқ қалды, күнді дегіде кәйнімге кіріп алды. Бәлі қоқып кетіп атты мән. Әмісі сақчығы мәлім қылайды. Бұндақ болсы яқшы әмес. Оның ярдымы да сақчығы мәлім қып қойды. Біз сақчығандың чыққанда хейлілі кәш боп кеткен еді. О мені өйге апырып қойғаш, машинді азырақ паранлаштық. Мән, әр қидым әсиядым жайды әмес чағды ұшырап қаласыз. Ісіміңіздің білмейді кен мән, дейдім. Ә, тоғыра, сізге өзім тұныштырмапты мән. Менің ісімім Әзіметті. Шындақ мұ, менің ісімім Зылалы. Белі мән. Неме? Оныңға чөчіп қардым. Оман қарап күлім сырап қойып, ролыны найды әркен тұтып ұлдыратты. Сіз шөкіні тойық қатнашқан ма? Қайсы тойғы дәйсіз. Шөкірәтінің тойғы жү. Яқай, о күні мен башқы бір тойық қатнашқан. Шөкірәт деген балын тонымайды екен мен. Ә, мұндақтан. Мән бұй әлі кәмес. Имтан беріп, бұй әді қызмет қылып атқылымы бір елгі еқін боп қалды. Әміз сіз нәдің? Қомылдың. Ә, мұндақтан. Болды, мән үйімге келдім. Сізге рахмет, ә? Үндидарыңызды қошуасам боламды. Болады.
Azmatning paydo bo'lishi balkim Shuhratning taltukus unutishim uchundir deb o'ylaydim. Yuz ko'zimni yuyib, karvatga chiqibla yanfonni qo'limga oldim. Azmatdan uchur kelgan edi. Sizdan bir ishni so'rsam bo'lamdi. Bo'ladi. U kuni to'yda sizga zot nemish bo'lgan? Javob bermasam bo'lamdi. Bo'pti mayli. Ammo bizning tunchi tunishgan vaqtimiz bo'g'ashqa bekli bilgim keldi. U kuni men yaxshi ko'rgan yigitning to'yidi. Nima? Yoshirun yaxshi ko'rib yurganmidingiz? Yaqay, 10 yil aralashgan yigitimdi. Menga yolg'on aytmaganligingizga rahmat. Yoshirg'ida hech qanday yeri yo'q. Biz ya yomon ish qilmasak, munosabatimizni hammaylan biladi. Kechiring, asli so'rmasam bo'pti ekan. Hech qisi yo'q. Oshkorlanib ketgan mahbiyatlik-ku bu. Amsi men uxildim-a? Bugun sizga ko'p rahmat. Tuzqima. Yaxshi ko'r. Uningga bu ishlarni deyishimda mundaq bir sabab bor edi. Hijron iskanjisidan qutulish uchun tez sur'atda kallamni va ko'nglimni boshqa bir ishga burishim. Eng yaxshisi Shuhratning o'rnini ololadigan boshqa birni o'ylashim kerak edi. O'zimcha agarda bu bola meni qo'g'lishib qalsa, baribir o'tmishimni qabul qilish kerak. Shunga boshli iniqin deb qo'yganim yaxshiroq deb o'yladim. Yana Sajidaning chambarkiga nazar tashildim. Bugun u Bugun boldira qaytib kelasiz. Sizni sevindim deb yozgan edi. Qarganda Shuhrat bir ayga ketgan o'xshaydi. To'y qilib uzun o'tmayla nima safardi bu? Bo'ldilar. Xalqning ish uchun boshqa turib yurmay. Eng yaxshisi uxlay.

Ойлап бақсам, мошу яштың чоң болышыға егішіп, қаталықларын сынаш етерлік болған вақытта идытлашын өгін дегенміз. Мошу бір мәзгіл вақыт өткенде, өтмешті қыған ішла, ерішкен вә юқатқаларымызны, кәткізіп қойған пұрсәтләні, қата чықарған қарарланы, мұапақиетлік тәжірбіләні әсләп, кәлгісіде бұладың пайдылын дегенміз, шуны етекші қылып, мұшындақ іштін сақлын дегенміз. Дәл вақытыды идытлап, кейін кеттім оқшаш хата йолға қайты меніп қылыштын сақылыныш, аят мұсапымызда интайын мұхим рол ойнайды. Яш вақытымызда ықтыдарымыз чәклік, таллашмы тәбей чәклік болуды. Бір таллашны тұтып еліп, давамлы хаталықны сынап, тәжірбіләні ашырыш, нәтижі қазынышымызның әң яқшы ұсылы болыш мүмкін. Мәлім яшқы баған дейкен, саха ішідеке іждімай алақы тәжірбілеріміз жоғылынып, мәлім бір мұқтарғы етуді. Әнді бұ вақытта көз алдымыздекі таллашының тұйықсыз нұрғын екелігіні байқаймыз. Маны бұ дәл пұрсетінің кәген вақытты. Бұ вақытта бізді яш вақытымыздекі дәк хаталықыны сынайдыған зекніміз қанмайды. Бәлкі өтмішіні идытлаш арқылық өзіміздің алайдылыке вә арзусыны еніқ тонып етелейміз. Әмді бұ арқылық әң яқшы таллаш еппір алаймыз. Әлбәтте, біз яны шуны білішіміз керек, ықтыдарымыз, арзуымызға лайық болмағанда, қайсыны жолына таллайлы әміз әгір жол болышы мүмкін. Шуңа чені қышымыз керек, жапата атышымыз керек, таулынышымыз керек. Шындақ болған кен, яш вақытымыздың пайдынып, активтілік білен, хаталықны сынап беқысқы жүрет қылышымыз, тәжірбіләні екілішіміз керек. Муапақият қазан құчыларының әмісі хаталықтың сынашқы жүрет болғанла. Тәвәккіл қығалла бос керек. Біз бәкәт хаталық епкеген зиян вә пұшаймаланың тәміні тетіғандыла, ондың поғырының өлчімі вә әхмейтіні түшініп етелейміз. Демек, тұрмышта мәңлубиетнің зиянның бізге епкеген пайдысыны байқи алышымыз керек. Муапақият тәмімізге яр болсын, екімнің күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әсенлік алғучылар программымызында алмаштыру атымыз, шу тапты сілядін шуны сорғым келіп атыды. Мұшы мұхаббәтлік тұрмышта бір көріп, яқш көріп қылыш ішінем сілі. Бәзілі бәлкім ішінімен дейді, яны бәзілі ішенмеймен дейді. Әмеліетті бір көріп, ашық болып қылыш әқиқаттан мәвжүд. Чүнкі, о, көзінің қалыпның тонышы. Көз көңілінің әйнеке деп, шу тұнжы ұшырашқан көз, бәлкім шу чағдыки қалыпның есиятын ипадылген болышы мүмкін. Шонашқа бір көріп ашық болыш икайысыны мұ, йоқ дейшке болмайды. Біз мұ әтрапымызда бір көріп ашық болышқан, бір көріп, яқш көріп қаған мұхаббет икайыларыны көп аңлыға. Меніңше бұл қыл мұхаббет текім романтик болышы мүмкін. Барчы достарымызға шундақ романтик мұхаббет икайысының яр болышыны үміт қылымыз. Қен ондақ болса мұхаббетлік күйлеріміз достарымыздың ғазырғы кейпі.

Әсемлік аңғучыла, ә программымыз данышы батыды. Әммаңланың кейпиятының яқшы болушыны сәмімі үміт қылымен, ә біздің темымыз еніш мұхаббет үстіді болуды. Шындақ бір суалыны сорғым келі батыды. Мұхаббетті әммідің мойымы яқшы көріш мұ, яқи мас келіш мұ? Бәлкім, радио алдыды ке аңғучыларымыз әрқылы инкасылады болу атқан болушы мүмкен. Меніңші болғанда, әң мұйым болғыны мас келішмек кейін. Деймі? Неміш құндақ дейсе, десе аңла? Яқшы көдім деп, золап бір олық қырваға адам білән, бір өмір білі өтіште мәселі бағымау, ең мәселесі. Аяқтың пұтымызды қыстыған қыстымығалықыны пәкәт өзіміз біліміз. Шының үшін, мұхаббет ішігеге вақытта чоқым ихтиятчан болышымыз керек. Әргіз мұ, яқшы көдім деп қарсығы ішқынмасылымыз керек. Алды білән, мас келіш кәмәсікіні яқшы ойлышымыз керек. Бұ ядекі мас келіш кәмәсілік, яқшы көрдіған темісі, өзіра қызықыдыған қызықшы, дүния қаршы, айлы шарайты, мәжәз қаректірі, еші, мен өте бұланым ойлыш керек. Тұрмыш қаршы, қымет қаршы, дүния қаршы, гүзеллік қаршы бірдек болса, әнші пәріқтініп кетмесе, әмөші маслы ішінің әң яқшы бір түрлік тәріпі болушы мүмкін. Әр жәтін өзіра маслашқан ішкі адам білі тұрса чаржымайды, армайды. Ұла тұрған жайдың бәқтінің еді келуді. Әнді тұрмыш деген кәңір бір дүния. Мүш тұрмышта маслашанмысы мұ, бірияге келіп тұрмыш құрып, кейін хаятның сынақларда өзіра біргөтіш жарияныда қарыштырапның тәліпі, үміді, ихтияжы, қызықшығы беқіп, өзіра жұғырлып, өткенләмі аз емес. Бұмы бір үнер, бұмы бір чоң пәзілет. Демек, хаят рәңгарен. Чоңа, әмейленге гүзел бәқтияр болсын дейміз, бізді бәқт туғысығы башлап бардыған мұхаббәтлік күйлеріміз давамды қозырылғанды.

Сөймік радио алғучыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтін мәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш қалдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз онытканмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңла, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңсаңлар булыр. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз Абдурсул

0: ömürde tırışıp icadi emgek kılıp 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlıq romanı. Әмді де қытыңла, Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдіби тәржіман Рахман Мамут тәржімі қылған Лев Николаевич Толстойның «Анна Каренина» намлық романы да болсын.
1: «Бұнш көп нәрсіләні немег үшінш көп сетіп алдың?» деді Кенез ғаным, ерге қәхвә сұнып беріп күлкі білән. Әр қытым айлынып кәгіл сұртқы шықып, дұқалланың алдыдың өткәлдірімді, дұқандарла немісче, бегім, тәқсір, жанаплары деп чоқыршып, нәрсілірдің азырақ еп құйышымны өтініп кетшетті. Жанаплары деген сөз құлықым ғычырайлық алынып кетіп, ұқтиярсыз жанчықымны қолап, 10 талерінің бешіғы су құйып қайтаттым. Әсліді бұ нәрсіләні ішпүшкі үшін сетіп аптікен сәнде? Dedi Kenez xanım. Elbette şundak de. Undak yerde turuş tolumuz zerikişlik. Küllerinle kandak ötküzüşünü bilmeysen. Nemiş ki zerikişlik boludu Kenez? Germaniyada hazır adamı zoklandırdığa nersle şunçilik köp tursa. Dedi Maria Yevgenievna.
2: Ras, adamın zokunu keltirdiğe nerslene ait köp. Bunu hemen bilmem. Мәсілен, қары үрік селінған шорпа, пұрчақ селіп қылынған колбаса дегендек.
3: Яқ, Кенез, немі дүсіңіз дәң? Ұланың түзімлері адамны қызықтырды,
1: деді полковник.
2: Қызыққыдек немісі бауы түзімлерінің? Әммісілі құды бір келіп тұқұйып шыққан тәңгі пұллағы оқшайды. Адамлар шүнчілік көрең. Dünyanı özüge boysundur bile işkan tek kılışıp getirdi.
3: Benim körenli gidek nemem ba? Ben işlemini boysundurmadım. Ötükümle özem seleşki mecbur men. Yeni teki onu işkinin aldığı özem açıp koyu men. Ettigen ornumdun turupla kiyimlerimini kiyip, aşkanıgı berip, içi şünçilik kıyın çaydın içip gili men. Özenin uyu pütüllay başkı gep. Орныңдын алдырмай тұрсан да, оның бұныңғы қайып қойып, андын өзәңні руслап, шу бір күнді қылдыға ішлеріңне қаллаңды біре құр ойылынып алсан. Алдыраш жоқ.
4: Уақыт деген пұл демек тұр. Сіз бұ ноқтыны ұнтып қалдыңыз,
1: деді полковник.
3: Уақыт деген немі о? Бәзі десен, 20 рублі үшін 20 ай вақтыңны құрбан қылып етсен. Бәзіде әр қанчы көп бұл қажылеп мұ, ерім саат вақтыңны қолғы келтіремейсен.
4: Шындақ мұ кетті? Сән немігі бұндақ рухсыз олтырсен, нем болдың?

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгіш үшін білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
2: Үшінші нұмырлық бемар.
3: Доктор, Мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшай мен. Қандақ давалансам бола.
1: Жидейләшмен. Хазір дұры білен давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалысақ му?
3: Бақытып юздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш му, мені үмітке текімі иқылаштырды.
4: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
5: Сағламлық бастықынымызда.
6: Talondagi ishkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
7: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
5: Sog'lomlik oyiqimizda.
8: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
6: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte açırışımızı muhtaj.
9: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
10: Мен жығылыстым, қайтқан екен қыптер айя?
11: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
9: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
12: Зүкімдіп қағылы қылы болды, әсіреп қымызым деп сізі демегейдім.
13: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
11: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
14: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
11: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
10: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
11: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
13: Дада, ана, біз келдіқ.
14: Бұа, мұма.
6: Кішкене от ялқыны бармықымызның үшіні иллет алайды. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамшы су қалпықымызды нәмді әлейді. Өркешлеп іқіп атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріні бақыды.
15: Her millet halkının birlikte iştifaklaşıp algı besişi, ortak gölünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.